0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Нібы то плач, нібы то стон панадасно.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы апошніх дзён.
4: Ці толькі інвестыцыі, чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі.
6: Ну паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск 3 Сі.
5: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
7: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
4: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
8: Ну мы ж з вамі точна знаем, што Лукашэнка будзе ізвівацца да паслідніга.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер після Китая і Індонезії білоруський керівник приземлився у М'янмі, країні, якою керує воєнна диктатура.
2: Як стверджають пропагандистські медіа, командировка Лукашенки у країни у Східній і Повдньовій Азії найперш зв'язана з інвестиціями і поглибленням економічного супрацовництва.
1: Наприклад, улади М'янми цікавляться фабрикою «Білвест», хочуть, каб білоруські майстри шили абутак для армії гэтай країни.
2: Але чим яще цікавая гэтая поездка? Свою версію у ефіри Єврорадіо висунув керівник Народного антикризисного управління і намісник Світлани Тихановської по об'єднаному переходному кабінеті Павел Латушка. З ним погутарив Дмитро Лукашук.
3: Вы досыць критично поставіліся, и ввогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, деловая, афіцыйная, там, ці якая паездка, ці это была просто паездка бацькі да сына на выпускны?
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешна, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там, каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешна, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі, глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца, с кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны, ўжо там любіць гэту мінулы раз таксама так называлі, там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Летела хова, летели суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут б ставілася б, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тож зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да свайго дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі самі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё? Колькі гэтага метража? А газоны, да, садоўнікаў? У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да? То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён просто сидзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек просто варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
4: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум. І планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум. Але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншы, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. Тобто, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складам дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амане, і сядзеў на Амане з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амане. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амане, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі.
3: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
4: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, які пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 гадзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць як бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, які з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што некі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, што КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджы атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынак, гэта адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыць, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць И их выкинули с рынка такси. А уявляется такое, что такое рынок такси Российской Федерации? Это же огромный рынок. Так само выкидывать. Так что тут проблемы с тем, что все державные предприемства працуют по 100% предоплате. Колись посадили директора Белшины, что он продавал на территории Российской Федерации товары без 100% предоплаты. Зараз все боятся, как не сесть в тюрьму, а это не эластичность. Нема эластичности у продажи. А китайцы могут прокредитовать. А белорусские предприемства не могут прокредитовать. Так что, и вот глядите, не был Лукашенко сябруя с Китаем, але Китай больше сябруя с русскими. Не был Лукашенко сябруя с Кремлем, але Россия больше сябруя с Китаем. Вось, вось твоя стратегия. Глобальный, как он сказал, глобальный политик. Коля Снапков, это вице-премьер. Сябровали колись, да? Миколай, ну что, серьезно, глобальный политик? Погляди, ты же отказываешь за экономику Украины. Первый вице-премьер у Рады Беларуси. Что у вас отбывается на российском рынке? Вроде 5 годов, и это все может, ну, коллапсом, прийти до коллапса.
3: Кого говорить про тое, что мы там за суверенитет, за непорушность межаў, але калі узнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гаранты яй для Лукашэнкі, что там заступіцца сіт за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, нема такіх гарантый.
4: Не, ну, конечно, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, что Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск 3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуціну інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, что мы удячны Александру Григорьевичу, который представил нам территорию в 2022 году Минск, да, ну, помылился, не Минск, а там у Гомельской области было, у Белорусской.
3: Да, да.
4: Мы удячны за то, что ранее перемовы шли у Минску. Значит, он фактично дает сигнал, что Лукашенко отримал его сгоду добиваться Минск-3. Мы поехал Лукашенко до Пекина, не хочет утягнуть у Минск-3 Си. Мы ведаем позицию президента Украины, который сказал, не будет перемов ни у России, ни на территории Беларуси. Я переконан, что Лукашенко уже коммуникует с американцами, как притягнуть американцев у Минск. Пытание, коли это отбудется, да, сможет Украина это заблоковать? Один вариант. А коли не сможет? И что, мы уявляем себе, приезжают еще европейские лидеры до Лукашенко, Си, Трамп, все собираются, а у нас у турмах политзняволены, у нас в Беларуси нема ниводного незалежного СМИ, Еврорада не может там працовать. Вот и тут мы повинны быть проактивными и казать, мы супрать, але коли это не миновать, вот тут мы повинны выставлять умовы. И зараз наша коммуникация вот политичных сил повинна быть проактивная с усими партнерами. Ну, с Китаем уже не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
3: Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў.
5: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Китая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
6: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Вітебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіласа Гнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс установіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1-16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліні і 43 секундзі, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліні і 49 секундзі ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єре на 120 хвіліні і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вернуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1-16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Белстат хвалится ростом колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3 з паловай разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыїжджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна на сам рэч, каб замісціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькі. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўкладу ў эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: Перш за ўсё, гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы ў параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дэфіцыт кадру.

0: у Беларусі мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішак, а ну просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок, калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама вось той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што о якіх я ўжо казала, што бізнес ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць, і ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, ну гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольстве, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынку, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэтых грошай наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабіста выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблемы. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, ну будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пункт інтарэсаў США і Китая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
3: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчасць физичных дисков с гульнями для консоли у PlayStation. Про гэта компания поведомила у своим блогу. У заяве корпорация тлумачит такое решение тем, что споживецкие переваги и индустрия изменяются. Физичные диски вытесняются лишбовыми. Для Sony Interactive Entertainment это натуральный керунок. Адаптоваться до тенденции споживцов, покольки агульная перевага лишбовых носьбитов значно перевышает перевагу физичных дисков. Гэты переход дозволит нам больше докладно отповедать дать тому, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28-го года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на беларускім радио Рация.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радио Рация. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вами яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужніекс прадставіў свой даклад у Радзе па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра тое, як прайшоў інтэрактыўны дыялог з ім, што распавядалі розныя краіны, а таксама прадстаўнікі неўрадавых арганізацый, мы пачуем у рубрыцы «Падзея». Далі нас чакае рубрыка «Праваабарончы слоўнік», якая будзе аглядам даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». А ў рубрыцы «Каментар» пачуем размову з валанцёрам Дзянісам, які, як індывідуальны актывіст, дапамагае былым палітвязням. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрада.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Сёння ў нашай рубрыцы мы разбяром вынікі новага даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Гэты дакумент фіксуе прынцыповую змену дзяржаўнай стратэгіі пераследу грамадзян. Як зазначаюць аўтары ва ўводзінах, цытата «Даклад разглядае трансфармацыю рэпрэсіўнай палітыкі ў Беларусі ў перыяд пасля пратэстаў 2020 года». З асаблівай увагай да фармавання і пашырэння практык, якія ў межах дадзенага даследавання вызначаюцца як латэнтныя або схаваныя рэпрэсіі. Канец цытаты. На практыцы гэта азначае пераход ад дэманстратыўнага гвалту да глыбокага і закрытага кантролю, які хаваецца за імітацыяй прававых працэдур.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Першы фундаментальны блок даклада прысвечаны маніпуляцыям з судовай статыстыкай. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што дзяржаўныя інстытуты цалкам закрылі доступ да інфармацыі, якая б дазваляла ацаніць сапраўдныя маштабы пераследу. У прыватнасці, Верховны суд Беларусі публікуе толькі скарочаныя даныя. З гэтых дакументаў немагчыма вылучыць дакладную колькасць спраў, завезеных па так званых экстрэмісцкіх матывах. Акрамя таго, у публічнай прасторы поўнасцю адсутнічае статыстыка па артыкулах адміністрацыйнага кодэкса, якія штодня выкарыстоўваюцца для затрыманняў. Генеральная пракуратура і следчы камітэт выдаюць інфармацыю выключна фрагментарна у фармаце вусных заяваў для дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Згодна з гэтымі заявамі, паводле экстрэмісцкіх артыкулаў, у краіне былі асуджаныя больш за 6500 чалавек. Дзяржаўныя органы адкрыта заяўляюць, што па гэтых справах не было вынесена ніводнага апраўдальнага прысуду. Аднак аналіз, праведзены праваабаронцамі «Вясны», выявіў сур'ёзныя разыходжанні паміж дзяржаўнымі лічбамі і рэальнасцю. У базах даных праваабарончай супольнасці на той жа перыяд зафіксавана амаль 8500 асуджаных паводле палітычных матываў. Гэтая розніца амаль у 2000 чалавек сведчыць пра тое, што ўлады наўмысна прымяншаюць і хаваюць рэальныя маштабы крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Другі аспект утоювання інфармацыі, зафіксаваны ў дакладзе, тычыцца пенітэнцыярнай сістэмы. Дэпартамент выканання пакарання ўМУС Беларусі цалкам хавае інфармацыю пра колькасць зняволеных у калоніях і СІЗА. Поўныя афіцыйныя даныя аб колькасці людзей у месцах пазбаўлення волі апошні раз публікаваліся яшчэ ў 2018 годзе. Усё, што адбываецца за сценамі турмаў сёння, з'яўляецца цалкам закрытай зонай. Замест гэтага дзяржава стварае пастаянныя інструменты прававога абмежавання, фармуючы так званы рэзерв для пераследу. Гэта адбываецца праз рэгулярнае папаўненне спецыяльных спісаў. Згодна з данымі на канец траўня 2026 года, маштабы гэтых спісаў выглядаюць наступным чынам. У тэрарыстычны пералік паводле палітычных матываў унесены 717 чалавек. У экстрэмісцкі спіс МУС уключана ўжо 6650 чалавек. Уключэнне ў гэтыя спісы цягне за сабой аўтаматычнае пазбаўленне шэрагу грамадзянскіх правоў, увядзенне жорсткага фінансавага маніторынгу і фактычную забарону на прафесійную дзейнасць, ператвараючы жыццё чалавека на волі ў форму пастаяннага пакарання.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Адной з самых цынічных праяваў латэнтных рэпрэсій у дакладзе называецца эканамічны ціск, які афіцыйна атрымаў форму кампенсацыі за данаты. Следчы камітэт выкарыстоўвае атрыманыя банкаўскія звесткі аб ахвяраваннях грамадзян у фонды салідарнасці за мінулыя гады. Паколькі гэтыя фонды пасля былі прызнаныя экстрэмісцкімі, улады пачалі масава выклікаць людзей на допыты. Як адзначаюць аўтары даклада, грамадзян прымушалі пад пагрозай крымінальнай адказнасці выплачваць кратныя сумы кампенсацыі на рахункі падкантрольных уладам дабрачынных праектаў. Гэтая схема набыла дзяржаўны маштаб і ператварылася ў крыніцу папаўнення бюджэту. Паводле афіцыйных звестак, толькі за адзін год улады спагналі з грамадзян такім чынам больш за 37 мільёнаў рублёў, гэта каля 10,5 мільёнаў еўра. Гэты механізм дазваляе дзяржаве фармальна не ўзбуджаць крымінальную справу і не папаўняць статыстыку палітвязняў, але цалкам дэмаралізаваць і абрабаваць чалавека.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Асобную ўвагу даследчыкі вясны надаюць сацыяльным і псіхалагічным наступствам такой рэпрэсіўнай мадэлі. Ва ўмовах, калі сістэма дзейнічае непрадказальна, а санкцыі могуць быць ужытыя за дзеянні мінулых гадоў, грамадства прымусова выштурхваецца ў стан татальнага маўчання. Правядзем важную цытату з высноваў даклада. Маўчанне ўжо не ўспрымаецца як прыкмета грамадзянскай няспеласці або баязлівасці. Гэта толькі бяспечная стратэгія, асабліва ва ўмовах непрадказальнасці санкцый. Стомленасць ад пастаяннага чакання рэпрэсій пераходзіць у адаптацыю, пры якой маўчанне гэта рацыянальны выбар. Канец цытаты. Больш за тое, схаваныя рэпрэсіі выходзяць далёка за межы індывідуальнага пакарання. Дзяржава актыўна выкарыстоўвае прынцып калектыўнай адказнасці ў дачыненні да сваякоў. Сем'і і блізкія людзі тых, каго ўлады лічаць апанентамі, падвяргаюцца звальненням з працы, допытам, пагрозам і пазбаўленню маёмасці, што стварае вакол пацярпелых зону поўнай сацыяльнай ізаляцыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключнай частцы даклада праваабаронцы папярэджваюць аб доўгатэрміновых небяспеках такой палітыкі. Схаваны характар пераследу і зніжэнне колькасці адкрытых судовых працэсаў ствараюць памылковую ілюзію зніжэння напружанасці для знешніх назіральнікаў. Насамрэч, сістэма ціску стала больш трывалай і глыбокай. У сувязі з гэтым праваабарончы цэнтр «Вясна» фармулюе канкрэтныя рэкамендацыі для міжнародных арганізацый, галоўнае з якіх гучыць так, улічваць кантэкст ацэнкі рэпрэсій у канкрэтнай сітуацыі. Міжнародная супольнасць павінна перагледзець свае аналітычныя падыходы і распрацаваць новыя метады фіксацыі і маніторынгу парушэнняў, якія ўлічваюць латэнтны і схаваны характар дзеянняў беларускіх уладаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Гэта быў аналітычны агляд афіцыйнага даклада «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Поўны тэкст дакумента з усімі лічбамі і метадалогіяй

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Другим віцэ-спікерам каардынацыйнай рады Беларусі абраны Яўген Андрэйчык. Беларускім і расійскім лёгкаатлетам падоўжылі адхіленне ад спаборніцтваў. На светлафорах у Магілёве адключылі ўсе таймеры. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Дэлегат фракцыі «Наступ» Яўген Андрэйчык увечары 3 ліпеня абраны другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання. Паводле інфармацыі прэс-службы рады, Андрэйчыка падтрымалі 44 з 79 дэлегатаў, удзельнікаў галасавання, а яго суперніка Паўла Мар'еўскага з фракцыі «Еўрапейскі выбар» 35. Выбары прайшлі ў два туры. Напярэдадні ніводзін з кандыдатаў не атрымаў патрэбнай колькасці галасоў. 1 ліпеня першым віцэ-спікерам каардынацыйнай рады абраны дэлегат ад руху «Воля» Анатоль Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі 30 чэрвеня Андрэйчык заявіў, што лічыць важным працягваць працу па ўмацаванні ролі дэмакратычных сіл Беларусі, развіваць супрацоўніцтва з парламентамі дэмакратычных дзяржаў і падтрымліваць намаганні, накіраваныя на мірны выхад Беларусі з палітычнага крызісу, у тым ліку праз нацыянальны дыялог. 3 ліпеня у Беларусі ўлады адзначылі афіцыйны дзень незалежнасці, так званы дзень рэспублікі. Але ці гэтую дату павінны святкаваць вольныя беларусы, кажа былая палізняволеная рэдактар каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
3: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыяй расійскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, што Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
2: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
3: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з БЧБ сцягамі вельмі акуратна, зладзілі сапраўдны перформанс на валадаркі, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае. Так, ціхенечка, але мы адна-адну віншавалі.
2: Ірына Шчасная правяла за кратамі амаль 4 гады і была вызваленая 29 чэрвеня 2024 году. Сусветная асацыяцыя лёгкай атлетыкі падоўжыла адхіленне расійскіх і беларускіх спартсменаў. Такое рашэнне было прынята па выніках пасяджэння рады арганізацыі, якое прайшло 3 ліпеня ў фармаце відэаканферэнцыі. Мы прадставілі радзе магчымыя варыянты для разгляду гэтага пытання. Аднак першапачатковае рашэнне аб санкцыях, якія абараняюць сумленнасць і чысціню нашых спаборніцтваў, застаецца ў сіле, паколькі не адбылося ніякага рэальнага прагрэсу ў кірунку мірных перамог. Гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Беларускія і расійскія спартсмены адхілены ад міжнародных спаборніцтваў з сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Аб незвычайных рашэннях. На ўсіх светлафорах Магілёва паводле распараджэння ДАІ адключылі таймеры. Прычынай назвалі праблемы, якія таймеры нібыта ствараюць пешаходам і кіроўцам. Таймеры нібыта павялічваюць магчымасць аварыі, выклікаючы эфект апошняй секунды, перадае тэлерадыёкампанія Магілёў. Кіроўцы, бачачы, што да змены сігналу засталася секунда, пачынаюць паскарацца, каб паспець праехаць скрыжаванне. Пешаходы, наадварот, выбягаюць на праезную частку, калі да чырвонага застаецца 2-3 секунды, патлумачыла інспектар аддзялення агітацыі і прапаганды абласнога ДАІ Аліна Шведова. ДАІ заяўляе, што мера скіраваная на павышэнне бяспекі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і баразына. Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
5: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісі порозмовляємо о контактах між Варшавою і Мінськом на позьомі служб спеціальних. А о чим ще услышимо в програмі? На Білорусі уласкавлено 32 особи.
6: Вони са дуже коштовні для того, що можна зараз гандлувати.
5: Як діяла антипольська пропаганда режиму Лукашенковського?
7: То є пропаганда, яка має збуджати ненависть вобод сусідів.
5: Co czeka Białoruś po ewentualnym przełomie sytuacji na Ukrainie?
8: Białoruś jest krajem półtotalitarnym, w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane. W związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Падыходы новага ўраду Літвы да Беларусі адрозніваюцца ад падыходаў папярэдняга. Сябра каарнацыйнай рады Александра Мамаева пакінула фракцыю «Еўрапейскі выбар». Дональд Трамп выказаў спадзеў на сустрэчу з беларускім дыктатарам.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Литве пэўная змена падыходу до Беларуси назіраецца ў праекце праграмы новага ўрада прэм'ер-міністра Міндаўгаса Сінкявічуса ў параўнанні з праграмай папярэдняга кабінета міністраў пад кіраўніцтвам Інгі Ругіненя, сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз абодвух дакументаў. Абодвы ўрады салідарныя ў тым, што дэмакратычная і свабодная Беларусь ёсць адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэт знешняй палітыкі Литвы. Аднак у праекце праграмы Сінкявічуса наўпрост не пазначана, што рэжым Лукашэнкі пагроза для літоўскай дзяржавы. Замест безумоўных актыўных дзеянняў па ізаляцыі Менска ставіцца ўмова, калі Беларусь працягне падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны або будзе ажыццяўляць гібрыдныя атакі супраць ЕС або Украіны, мы будзем узмацняць ізаляцыю і ціск. Папярэдні ўрад прызнаваў беларускую АЭС пастаяннай пагрозай для Літвы. У праекце праграмы новага ўраду патрабаванне пра закрыццё станцыі няма. Урад Ругіненя заяўляў, што будзе і надалей дамагацца дэмакратычных выбараў у Беларусі. У праекце праграмы ўрада Сінкявічуса пра гэта нічога не гаворыцца. Прыналежнасць да беларускай недзяржаўнай журналістыкі ў 2020 годзе была адзнака якасці. Так пачала сваю прамову на сустрэчы з беларусамі ў Вільні журналістка былая палідзняволеная Кацярына Андрэева. Яна згадала, якую моцную падтрымку беларусаў мелі незалежныя журналісты ў той час.
4: Я памятаю цудоўна, калі мы асвятлялі з камандай Белсата стрымы і былі, дарэчы, апошнімі, хто яшчэ наважваўся весці гэтыя стрымы. Я памятаю, што людзі проста расступаліся перад намі. Нам былі адчыненыя ўсе дзверы. У любой кавярні, калі мы бяжым з адной лакацыі здымак на іншую, нам былі радыя. І сапраўды гэта давала гэта адчуванне, якога хіба ў папярэднія гады не было. Менавіта такой масавай падтрымкі людзей.
3: Журналістка распавіла пра свой час у зняволенні і зазначыла, што трэба усялякімі спосабамі змагацца за вызваленне сваіх родных, сяброў, калег, што яна зараз і робіць, змагаючыся за свайго мужа, журналіста Ігара Ілляша.
4: Я была по абодва бакі і сядзела і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі, запытаць, чаму чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
3: Падчас сустрэчы Кацярына Андрэева падзякавала ўсім за салідарнасць і лісты, зазначыла, што фільм «Мары Тамковіч пад шэрым небам» не толькі пра яе лёс, але агулам пра сітуацыю з беларускімі незалежнымі журналістамі. Сустрэча адбылася 3 ліпеня ў Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча і была арганізаваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Сябра каарнацыйнай рады Беларусі Александра Мамаева напісала заяву на выхад з фракцыі «Еўрапейскі выбар», паведаміла 3 ліпеня прэс-служба выбарнага органа. Пры гэтым яна застаецца ў складзе рады ў якасці пазафракцыйнага дэлегата. Яна можа і надалей удзельнічаць у працы рады, уваходзіць у камісіі, уносіць прапановы і галасаваць. Нагадаю, 6 чэрвеня ў тэлеграм-канале «Еўрапейскага выбару» з'явілася паведамленне пра тое, што ў сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі Мамаевай вынесены вотум недаверу. Ёй у прыватнасці паставілі ў віну тое, што яна нібыта перасылала скрыншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэтае абвінавачванне адрынула. Да іншай тэмы. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп ад імя сваёй краіны павіншаваў беларусаў за афіцыйным днём незалежнасці. Адпаведны ліст паступіў на адрас беларускага дыктатара, паведамляе яго прэс-служба. Гэты дзень прысвечаны вызваленню Менска ад нацысцкай акупацыі і назаўсёды застанецца напамінам пра барацьбу беларускага народа за свабоду. Вам і народу Беларусі я перадаю свае шчырыя зычэнні мірнага і квітнеючага года і спадзяюся на сустрэчу з вамі ў будучым. Прыводзіць прэс-служба Лукашэнкі Лукашэнкі тэкст віншавання, якое паступіла ад амерыканскага лідара. Паводле інфармацыі амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі, народ Беларусі з афіцыйным днём незалежнасці павіншаваў і дзяржаўны сакратар Марка Рубіо, таксама ад імя ЗША. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялікімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 15-16 градусаў на тэрмометры і няшмат цяплей днём, бо сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: Сёння 4-ы дзень ліпеня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 12-ай беларускага, да 11-ай гадзіны польскага часу.

0: каментар рацыі.
1: Гэтымі днямі з 2 па 4 ліпеня у нацыянальным санктуары ў Буцлаве праходзіць штогадовы урачысты фэст у гонар Маці Божай. Тысячы пешых пілігрымаў з розных куткоў краіны прыйшлі да абраза апякункі Беларусі, каб паяднацца ў супольнай малітве. Аднак сёлетняя урачыстасць зноў азмручана горкімі навінамі. Каталіцкі касцёл у Беларусі сутыкнуўся з новай хваляй сістэмнага ціску і пераследу святароў, што ставіць пад пагрозу душпастырскую дзейнасць у многіх парафіях. Адным з самых балючых сімвалаў гэтага пераследу стала адсутнасць у івянцы паважанага манаха-францысканца Леха Бахэнака, які больш за 25 гадоў сустракаў паломнікаў на іх шляху ў Буцлаў. Сёлета вернікі са смуткам адзначылі, што айцец Лех, як і шэраг іншых польскіх святароў, вымушаны быў прыпыніць сваё служэнне за адмовы ўладаў працягнуць яму дазвол на рэлігійную дзейнасць. Паводле інфармацыі вернікаў, улады паставілі польскім ксяндзам жорсткую ўмову. Прыняцце беларускага грамадзянства як адзіны шанец застацца ў краіне. Пры гэтым нават тым, хто пахадзіўся на гэты крок, часта адмаўляюць у атрыманні пашпарта, фактычна выціскаючы іх з Беларусі. Рэпрэсіі ў дачыненні да каталіцкага духавенства набываюць розныя формы, ад ціхай высылкі пасля 10 годзяў працы да адкрытага гвалту. Беларусь ужо пакінулі дэкан Стаўбцоўскага дэканата Мар'ян Шэршань, які служыў там 36 гадоў, і пробашч са старых Васілішак Збігнеў Драгула, які працаваў у Беларусі 27 гадоў. Агулам стала вядома пра як мінімум 5-6 святароў, якім адмовілі ў далейшым служэнні. Пра гэта піша сайт Католік Лайф. Агульная сітуацыя з правамі чалавека ў сферы рэлігіі і культуры застаецца надалей крытычнай. Так, паводле маніторынгу беларускага ПНО, у мінулым годзе зафіксавалі 1435 парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека. А сярод іх палітычны пераслед як мінімум 23 хрысціянскіх служыцеляў, большасць з якіх складаюць менавіта каталіцкія святары, што выступалі супраць гвалту і вайны. У краіне працягваюцца затрыманні і нават дэмантаж польскіх мемарыяльных пліт з храмаў. Як зазначаюць эксперты, улады імкнуцца выбіць з галоваў людзей любыя думкі пра незалежнасць і самастойнасць касцёла, выкарыстоўваючы сілавыя метады для здушэння нелаяльнасці. На гэтым фоне фэст у Буцлаве, які яднае тысячы вернікаў у адзінай малітве, набыў асаблівую значнасць. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Ад выяўленчага мастацтва і скульптуры да літаратуры адзін крок, і ў нас тры хвіліны пра літаратуру беларускую, бо яна найбольш цікавая і беларускаму радыё, і беларускаму слухачу. Маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы працягвае беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Сярод апошніх пунктаў маршруту Люблін, дзе аўтар прэзентаваў выданне сваёй новай кнігі. Пра ўсе летнія планы распавядае сам Альгерд.
2: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае. Як і выходных дзён, так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш прыходзяць нейкія новыя ідэі, ты прабуеш пісаць нейкія новыя кнігі, але безумоўна лета выдаўцы называюць мёртвым сезонам, таму што, як правіла, ўсё-такі ўлетку не так шмат імпрэзаў, не так шмат выступаў, не так часта людзі завітваюць у кнігарні. Хоць, вядома, як паглядзець, наколькі я ведаю, у Польшчы, нават сярод беларусаў, даволі папулярная такая актыўнасць наведаваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, ў іншых польскіх гарадах.
3: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкія ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце? Можа, гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
2: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак улетку. Я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завяршыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ўжо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся тягом летних месяцев, принамсі до конца лета, моя новая беларуская книга выйдзе в Варшаве.
3: Вы сказали так само, что зараз шмат вандруете, а ці только до Польши, ці разглядаете еще некие іншие краины?
2: Пошним часом это переважно все-таки Польша, ну, Германия так само. Але пошним часом я бы не сказал, что это вандруки, связанные выключно с литературой. Это такие летние вандроўкі, трохі больш трызняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім недавно я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І вось я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведываю Польшу.
3: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
2: Для мяне пісьменнік – это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыі пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яной Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ў восень у Польшчы, то бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.
1: А днямі ў Любліне адбылася прэзентацыя польскага перакладу новай кнігі Альгерда Бахарэвіча «Пиратрусу» ў музеі, якая прысвечаная падзеям 2020 года. Паралельна Альгерд Бахарэвіч удзельнічае ў буйных міжнародных еўрапейскіх фестывалях і рыхтуе да выдання чарговыя пераклады сваіх раманаў.

0: года. Пасля гэтага яго затрымалі і змясцілі ў СІЗА. У гэтым годзе Менскі гарадскі суд вынес яму прысуд, верагодна, хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: По тым же самым артыкуле об так званым садзейнічанні экстремізму асудзілі і 20-гадовага алімпіядніка з Рэшыцы Данііла Брыкуна. Про крымінальны пераслед маладога чалавека стала вядома нядаўна. Працэс праходзіў у Менскім гарадскім судзе. Верагодна, яму прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: Так само Берастейский областный суд осудил 44-годового Романа Булыгу за нібыта садзейнічанне экстремистской деятельности. Мужчина народился в Барановичах. Долгий час жил и працевал у России как менеджер и керовник отделов у компаниях, которые гандлюют автозапчастками. Суд над спадаром Булыгой отбылся сёлета. Ему присудили хатнюю химию.
1: Часам не до законов.
0: У Гародні пачалі судзіць палізняволеную актывістку Валянціну Навумаву. Жанчыне прад'явілі абвінавачванне паводле 9 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яна была аштрафаваная на 15 базавых велічынь па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі недармаедаў.
1: Не до законов.
0: 39-гадовы жыхар Ашмянаў запісаў відэа, дзе груба паводле версіі сілавікоў параіў, як трэба працаваць работнікам ДАІ. Пасля гэтага ім зацікавіліся сілавікі. Яны нібыта знайшлі ў яго парушэнні ПДР, а таксама падпіскі на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Мужчыну адправілі ў ІЧУ.
1: Часам не да законаў.
0: 29-гадовы украінец Богдан Герыш ужо амаль 2 месяцы знаходзіцца пад вартай у Беларусі. Яго затрымалі 6 траўня на мяжы пры выездзе з Беларусі, аднак прычына ўтрымання пад вартай дагэтуль невядомая. Паводле інфармацыі, якую сям'і ўдалося атрымаць, цяпер Богдан утрымліваецца ў кастрычніцкім ІЧУ Гародні. Пры гэтым адвакатка пакуль не змагла атрымаць дазвол на наведванне падабароннага і высветліць, з чым звязана яго зняволення.
1: Часам не до законов.
0: 30 червня з другой спробы на аукціоне ўлады прадалі кватэру завочна асуджанага журналіста нашага калегі і праваабаронцы Уладзіміра Хільмановіча. Яшчэ раней ўлады прадалі ўсю бытавую тэхніку сям'і, а таксама лецішча праваабаронцы ў мастоўскім раёне Гарадзеншчыны. 19 жніўня 2024 году Гарадзенскі абласны суд завочна прызначыў Хільмановічу пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму і вялізны штраф 40 тысяч рублёў.
1: Часам не да законаў.
0: У Беларусі працягваюцца масавыя катаванні і збіванні, утрыманне ў нечалавечых умовах у ізалятарах. Пра страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў. Але праваабаронцы ўсё ж заклікаюць дапамогай фота і відэа фіксаваць сляды катаванняў і збіванняў. Акрамя гэтага звяртацца да лекараў, каб фіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсій.
1: Часам не да законаў.
0: Катаванні і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі, сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай, гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэкса адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і ператварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася.
1: Часам не да законаў.
0: Спецыяльны дакладчык ААН Нілс Мужніекс выступіў 29 чэрвеня з дакладам аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі за перыяд з 1 красавіка 2025 года да 31 сакавіка 2026. Імаверна, палітычных зняволеных на душу насельніцтва ў Беларусі больш, чым у любой іншай краіне свету, заявіў спецдакладчык. Паводле яго, Беларусь стала таксама самым вялікім наватарам і буйным лідарам і ў транснацыянальных рэпрэсіях.
1: Часам не да законаў.
0: У Осіповічах мясцовы РАУС прымусіў працаваць грамадзян, якія стаяць на уліку, а заробленыя імі грошы пералічыў туды, куды захацелі міліцыянты.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радыё рацыя? Расія заявіла, што цалкам акупавала Луганскую вобласць Украіны. Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра планы Крамля зладзіць правакацыю. Беларусы другая паводле колькасці група замежных работнікаў у Польшчы. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Wpływać. Nie думаю, что это безумовно важно, але важно так само з організаціями непосередньо розмовляти, як це робити.
1: В якій атмосфері пройшло само підписання умов?
0: Перший раз присутнічав у таким офіційним підписанню домовів. Завжди ці домови підписувалися просто технічно. Ну, я розумію, що в воєводстві так само важно підкреслити, що однак ж таки вони підтримують, тому потрібні такі події. Звісно, для нас це там нагода так само підкреслити уклад воєводства. Ну, хоча не забуваємо, що воєводство диспонує грошима, які йдуть з наших податків. Тому файно, що воєводство зауважає, варто ладити добре партнерство, варто при любой нагоді, хоча б навіть підпис домови, зустрітися і гэтых там ніколькі слов поміж собою сказати.
1: На что, в первую чергу, будут накированы отриманные сроки? Какие конкретные мероприятия смогут отбыться, дякуючи финансированию Подляжского воеводства?
0: У нас будут два проекта. Это Бордовская осень, которая в этом году будет уже 31 раз гучать тут на Белосточине и показывать белорусскую поэзию, белорусскую бардскую музыку. Ну, это подается такая подея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Белосточыне. Мы ўже гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкаўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадавачы, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадавачым. Вось так саме названне кажа, на Белосточыне. Праект безумоўна накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Ну, можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І таксама мае пакаленне, старэйшае пакаленне таксама там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазваляе прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншыя рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацый, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі пра захаванне, але менавіта пра промоцію. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць любых меншасці ў Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
1: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляжскага воеводства. Які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае? І ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на Падляшчы?
0: Агулам немагчыма. Ну, калі казаць пра Бардовскую восень, гэта з большага, не веду, там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошуки, но тут може легше їх це оцінити, тому що просто ми проєкт розписуємо ну, значно багатше, але завжди ми так само достосовуємося до фінансування. І це просто залежить, яка кількість роликів буде створена нами, опублікована, тому просто тут можна сказати, що у минулому році виключно проект був підтримуваний воєводством Подляським. У гэтым годзе ще отримав підтримку ад міністерства, але ну год тому гэта було виключно воєводством фінансоване. Ну, на жаль, тому що фінансування було таке не інше, то просто ми гэтых роликів зробили меней, чым бы змаглі.
1: Павел, агулам па выніках вашай дзейнасці ці адчуваеце вы сёння, можа быць, большую цікавасць да беларускай мовы ці культуры на Падляшчы, чым некалькі гадоў таму?
0: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ліку і маладыя людзі, якім надалей гэта цікава, і не думаю, што дзякуючы вось такім людзям, гэта аднак такі наша культура, наша тоеснасць перадацца яшчэ наступным пакаленням.

0: Фестываль тут такая падея, якую не хочется пропускать, кажа супрацовница офиса Святланы Тихановской Станислава Глинник, якая сёлета долучилася до фесту. А нашей журналистке Марине Савицкой она распавела про свое ставленне до этого Open Air.
1: Мы агулам офісам вельмі любім усе тутаку і шмат хто ёсць у раней на басовішчы, таму стараемся тут як мага большым прадстаўніцтвам заўсёды прыязджаць. Тому што, канешне, беспрэцэдэнтна важны фестываль, круты, перспектыўны. І менавіта яго асаблівасць такая пра пазітыўны пасыл, так што мы не ныем, а мы ствараем. Мы ствараем, мы паказваем, як можна рабіць, як крута рабіць, і сколькі людзей сюды приезжая, это клас.
2: Мы часто кажем про то, что треба заховывать культуру. При этом часто менавіта культурніцкія об'єднання пакутаюць ад недахопу грошаў. Скажи, калі ласка, на твой погляд, чаму тады важна заховывать культуру? І скажи, калі ласка, так, каб яе падтрымлівалі, ёй дапамагалі.
1: Ну, тут питання, як я групы не пакутаюць ад слабага фінансавання. Тое самае могуць сказаць медыя, тое самае скажуць праваабаронцы, тое самае скажуць НДА, актывісты, усе паўсюль грошы на ўсіх не хапае, іх не так шмат. Безумоўна, ёсць фонды, якія працуюць па культуры непасрэдна. У першую чаргу, канешне, па кансультацыях на гэтую тэму, я думаю, што варта звяртацца ў Раду культуры. Яны маюць больш свядомасці пра то, як выглядае фінансаванне дакладна і куды звяртацца. І у іх ёсць свае ўласныя конкурсы падтрымкі. Тут не ведаюць, у іх зараз адкрыты конкурс, гэта трэба ў іх наўпрост спраўджаць, але ну ось я ведаю даволі шмат людзей, якія крутыя праекты рабілі дзякуючы падтрымцы Рады культуры.
2: Для сябе фэст тутака. Гэта пра што ў першую чаргу?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу вось гэты мосцік. Мы так блізка к Беларусі, мы што тут практычна бачым беларускія лясы ўжо. І я ўсё дзяцінства марыла ездзіць на басовішча, мне ніколі бацькі не пускалі. Мне калі з'явілася тут так была магчымасць стаць часткай гэтых падзеяў, таму што я памятаю, як важна было для мяне ведаць, што басовішча ёсць, калі я не магла сюды трапіць і яшчэ жыла ў Беларусі, якія мае сябры адтуль вярталіся весёлыя, як мы назіралі там некія запісы з канцэртаў там. Глядзелі ляпісы, там я памятаю, не здаецца быў там і шмат чаго. Гэта, мне здаецца, проста супер важная частка беларускай сучаснай культуры. І фестываль гэта мусіць працягвацца. Мне здаецца, нават калі будуць перамены, гэта будзе супер топавы фестываль сяброўства з Беларусі і Польшчы.
2: Наколькі табе хапае фестывальных падзей беларускага характару ў замежжы?
1: Я не то, каб у мяне было час, каб увесь час хадзіць на фестывалі, я заўсёды плачу, там, калі гляджу варшаўскія афішы і ўсё прапускаю. Мне здаецца проста, што большасць такіх фестываляў у Польшчы праходзіць, і хацелася б таксама бачыць іх яшчэ ў іншых краінах свету, каб можна было адзін да аднаго ездзіць, а не толькі ў Польшчу.
2: На завершэнне лагічнага пытання, на чым зараз працуе офіс, якія бліжэйшыя планы ды задачы?
1: Мы ў першую чаргу рыхтуемся да канферэнцыі «Новай Беларусі», якая ў гэтым годзе пройдзе ў Варшаве.
0: А конференция «Нова Беларусь» сёлета адбудзецца 8 і 9 жніўня і крыху пазней ўжо фестываль тутака ў гарадку, а можа дакладней у Борыку пад гарадком на месцы колішняга басовішча.

0: Радио Рация. Фельетон рации.
1: День незалежности Беларуси, наполненный шчырой любовью да радзімы, гонаром за яе гісторыю і дасягнення, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусі дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны. До 1996 года День незалежности у Беларуси отзначался 27 липеня у годовину принятия декларации об державном суверенитете. Менавіта гэты документ стал основой сучасной беларускай державности, замацаваўшы право на уласные законы, громадянство и самостоятельное развитие. Сёння ж беларусам пропонуюць отзначать незалежность, калі у своей краине яны не могуць свободно выбирать уладу и открыто выказывать свои погляды. Беларуская мова годами выціскаецца з адукацыі, дзяржаўных устаноў і публічнай прасторы. За кратамі працягваюць знаходзяцца людзі, пазбаўленыя волі паводле палітычных матываў. Тысячы былі вымушаны пакінуць сваю краіну. Сапраўдная незалежнасць – гэта не толькі салют, парад і прыгожыя словы ў дзяржаўных навінах. Незалежнасць пачынаецца тады, калі народ сапраўды становіцца гаспадаром сваёй краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Прэм'ер Польшчы адрэагаваў на інфармацыю аб магчымых правакацыях з боку Расіі. Краіны НАТА рыхтуюць новы маштабны праект ваеннай дапамогі Украіне. У Мьянме плануюць адкрыць амбасаду Беларусі. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Буги-уги.
1: Радио Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станция.
3: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
4: Прэм'ер Польшы адрэагаваў на інфармацыю аб магчымых правакацыях з боку Расіі. Краіны НАТО рыхтуюць новы маштабны пакет ваеннай дапамогі Украіне. У М'янме плануюць адкрыць амбасаду Беларусі.
3: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Польскі прэм'ер назваў бліжэйшыя месяцы крытычнымі ў каментары для СМІ пасля з'яўлення публікацыі пра магчымасць падрыхтоўкі Расіі правакацыі супраць Польшы. Я не хачу нікога палохаць, але найбліжэйшыя месяцы могуць быць крытычнымі, асабліва ў краінах Балтыі. Гэтыя асцярогі адчуваюцца, заявіў у пятніцу прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Давайце не будзем баяцца, давайце рыхтавацца, але мы не можам недаацэньваць сітуацыю. Мы ведаем пра грозы, у тым ліку дзякуючы інфармацыі ад нашых саюзнікаў, дадаў Туск. Як раней паведамляў ОНЭТ, ЗША папярэдзілі польскі бок пра падрыхтоўку вайсковай правакацыі з боку Расіі, якая можа адбыцца ўжо ў бліжэйшыя месяцы. Як адзначаюць крыніцы выдання, расійскі напад можа быць арганізаваны з Калінінградскай вобласці або з тэрыторыі Беларусі. Яго мэта – прымусіць саюзнікаў прыпыніць дапамогу Украіне. Краіны НАТО падрыхтавалі новы маштабны пакет ваеннай дапамогі Украіне, пра які плануюць абвясціць на саміце ў Анкары 7-8 ліпеня. Прадстаўнікі 32 сябраў Альянсу 3 ліпеня ухвалілі план выдзялення Украіне ў 2026 і 2027 годах не менш за 70 мільярдаў еўра ў год на ваенную тэхніку, падтрымку і падрыхтоўку вайскоўцаў, перадае Deutsche Welle. У гэтую праграму дапамогі ўключаны прыняты раней пакет ваеннай падтрымкі Еўразвяза, у рамках якога Кіеў атрымае каля 60 мільярдаў еўра на абаронныя выдаткі да канца 2027 года. Тым самым краіны НАТО дамовіліся дадаць да гэтай сумы яшчэ блізу 80 мільярдаў еўра з нацыянальных бюджэтаў. Пры гэтым Польша праявіць стрыманасць у пытанні новага маштабнага пакета вайсковай дапамогі Украіне. Пра гэта заявіў Дональд Туск. Ён выказаў агульную падтрымку Украіне і адначасова указаў на абавязацельствы сваёй краіны ў Еўразвязі і паўночнаатлантычным альянсе па абароне ад Расіі і Беларусі. Украіне патрэбная фінансавая падтрымка, прызнаў ён, але Польша павінна абараняць усходнюю мяжу ЕС. Да іншых тэм. Амбасада Беларусі ўжо сёлета з'явіцца ў М'янме. Адпаведная пастанова ўрада апублікавана на нацыянальным прававым партале. У дакументе сказано, што амбасаду плануюць адкрыць да 1 лістапада. Як удакладнілі ва ўрадзе, яна з'явіцца ў горадзе Нейпіда, сталіцы М'янмы. Міністэрству фінансаў даручана прафінансаваць выдаткі на адкрыццё і ўтрыманне амбасады ў межах сродкаў, якія прадугледжаны на адкрыццё і ўтрыманне дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх установ Беларусі за мяжой. Да мясцовых паведамленняў. Салецкае вяселле прайшло ў Новай Волі, што ў гміне Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляжскага вяселля. Яна сабрала сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салецкае вяселле – гэта нагода, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: U nas żenią się symbolicznie sołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
4: Салецкае вяселле вёў калектыў «Прымакі», але на сцэне можна было пабачыць таксама выступы маладых співакоў з міны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадынь. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Максимально днем синоптики прогнозуют 18-19 градусов тепла. Вечер заходний 6, у порывах до 12 метров за секунду, а тиск ниже за норму. Вечером и ночью невеликая облачность без опадков, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Падыходзіць да завяршэння стадыі 1/16 фінала на Мундыялі, які праходзіць у Мексіцы, ЗША і Канадзе. Учора на стадыёне Біма Філд у Таронта Партугалія перамагла бронзавага прызёра мінулага Мундыялю Харватыю на маральна-волевых якасцях з лікам 2-1. Спачатку гол забілі балканцы. На 53-й хвіліне гэта зрабіў форвард ПСВ Іван Перышыч. Затым на 68-й хвіліне, само сабою з пенальці, лік параўняў Крыштіану Раналду і вывеў пірэнейцаў у 1/8 фінала. На 94-й хвіліне форвард Мілана Гансала Рамас. Крыштіану Раналду ва ўзросце 41 года і 147 дзён стаў самым узроставым аўтарам гола ў гісторыі плэй-оф чэмпіянатаў свету. А вось папярэдні ўзроставы рэкорд выхаду на поле ў плэй-оф належаў галкіперу зборнай Англіі Пітэру Шэлтону 40 гадоў 292 дні. Таксама дасягненне англічаніна перасягнуў у гэтым матчы капітан зборнай Харватыі Лука Модрыч 40 гадоў 297 дзён. Абсалютным рэкардсменам ва ўсіх стадыях чэмпіянату свету сярод узроставых гульцоў усіх пазіцый застаецца егіпецкі брамнік Эсам Аль-Хадары 45 гадоў 161 дзень. Сярод палявых камерунец Ражэ Міла 42 гады 39 дзён. Таксама гэта першае выніковае дзеянне за ўсю кар'еру для 41-гадовага партугальца ў плэй-оф чэмпіянатаў свету. Агулам жа яго серыя без галоў цягнулася 8 матчаў. Акрамя таго, 41-гадовы нападаючы зборнай Партугаліі быў упершыню заменены на гэтым турніры. Гэта адбылося на 81-й хвіліне. Замест яго на поле выйшаў Рубен Невеш. Да ўсяго, Раналду стаў першым гульцом у гісторыі, які аформіў больш 25 галоў на чэмпіянатах свету і чэмпіянатах Еўропы. Усе гэтыя мячы былі забітыя цягам 22 гадоў. Гэты матч таксама стаў для форварда зборнай Партугаліі 26-м на мундыялях. 41-гадовы партугалец выйшаў на другое месца па згуляных матчах на турніры. Па гэтым паказчыку ён абышоў немца Лотара Матэуса, у якога 25 матчаў. Першае месца ў гэтым рэйтынгу займае Ліанэль Месі. 39-гадовы аргентынец згуляў 30 разоў. Адпаведна, менавіта дзве пірэнейскія краіны, Партугалія і Іспанія, сустрэнуцца паміж сабою ў 1/8 фінала. Гульня адбудзецца ў панядзелак 6 ліпеня. Зборная Швейцарии на стадионе BC Place у Ванкувере перепынила 88-годовую серию неудач у матчах плей-офф чемпионата света, обыгравши Алжир с ликом 2-0. Голами отзначились на 10-й и 46-й хвилинах форварды Рена и Ноттингема, Брель Эмбало и Дан Ндае отповедно. Для швейцарской команды гэтая перемога стала первой у матча на выбывание сусветного першинства с 1938 года. Тады сборная Швейцарии у 1/8 финала сгуляла в ничью с Германией 1-1 пасля дадатковага часу, пасля чаго выйграла пераігроўку з лікам 4-2. У чвэрцьфінале таго турніру швейцарцы саступілі Венгрыі 0-2. Пачынаючы з чэмпіянату свету 1954 года, зборная Швейцарыі 6 разоў запар выбывала пасля першага матча плэй-оф. Каманда прайграла Аўстрыі на хатнім мундыялі ў 1954 годзе, Іспаніі ў 1994, Украіне ў серыі пенальці ў 2006, Аргентыне ў 14, Швецыі ў 18 і Партугаліі на чэмпіянату свету ў 2022 годзе. Такім чынам, зборная Швейцарыі ўпершыню ў гісторыі выйграла 3 матчы чэмпіянату свету запар, а таксама ўпершыню тройчы запар выйшла ў фінальную стадыю. На гэтым турніры швейцарцы згулялі ў нічыю з Катарам, перамаглі Боснію і Герцагавіну і Канаду. Зборная Египта в серии пенальти обгуляла Австралию. Гульня прошла на AT&T стадиуме у Арлингтоне. 28-годовый центральный полуоборонца каирского Аль-Ахли и сборной Египта Эмам Ашур открыл лик у матча на 13-й хвилине сустречи. И он вызначился другим забитым мячом для себя за всю карьеру у майцы национальной сборной. На этом турнире ранее он вызначился у браму Бельгии. Не глядя на то, что он дебютовал за сборную Египта в листопаде 2021 года и проводит свой 33-й матч за команду, до гэтага мундыяля Ашур не забіваў мячоў, толькі зрабіў 5 асістаў. Гол Ашура стаў трэцім для зборнай Егіпта на турніры, забітым пасля ўдара галавой. Ніводная іншая каманда не забіла больш мячоў галавой на цяперашнім чэмпіянаце свету. Толькі зборная Англіі таксама вызначылася тройчы. Таксама гэты гол стаў першым для зборнай Егіпта ў матчах плэй-оф чэмпіянатаў свету з 1934 года. Да гэтага егіпцяне апошні раз гулялі ў плэй-оф менавіта ў тым 1934, калі турнір пачынаўся адразу з матчаў на выбыў. здабывання. Тады фараоны ў першым раўндзе саступілі венгры з лікам 2-4. Затым у гэтым матчы на 55-й хвіліне 30-гадовы правы абаронцы зборнай Егіпта і каірска Аль-Ахлі Махмед Хані у барацьбе з сапернікам галавою скіраваў мяч ва ўласную браму пасля навесу ў штрафную пляцоўку фараонаў і зраўняў лік у матчы 1-1. Для футбаліста гэта ўжо другі падобны гол на гэтым турніры. Такім чынам Хані стаў усяго толькі другім гульцом у гісторыі чэмпіянату свету, які двойчы патрапіў у сваю браму ў межах аднаго розыгрыша турніра. Раней падобнае здаралася толькі на чэмпіянаце свету 1966 года. Тады два аўтагалы ў сваю браму аформіў абаронца зборнай Балгарыі Іван Вуцаў. Варта адзначыць, што гол егіпцяніна стаў 13-м аўтаголам на чэмпіянаце свету гэтага года, што дазволіла ўсталяваць новы абсалютны рэкорд турніраў. Усяго за ўсю гісторыю правядзення мундыялю зафіксавана 67 аўтагалоў. Папярэдні рэкорд быў усталяваны на чэмпіянаце свету 2018 года. Тады каманды забілі 12 аўтагалоў у 64 матчах. На турніры 2026 года спатрэбілася правесці 86 гульняў, каб перасягнуць гэты рэкорд. Асноўны і дадатковы час гэтай сустрэчы завершыўся з лікам 1-1, а ў серыі пенальці дакладней аказаліся егіпцяне 4-2. Сёння ўжо згуляны астатнія матчы 1-16 фінала Аргентына і Кабо-Верде ды Калумбія з Ганай. А ўвечары матчамі Канады і Марока ды Парагвая з Францыяй распачнецца праграма 1-8 фінала сёлетняга мундыяля. Пасля перамогі зборнай Партугалі над Харватыяй Крыштіану Роналду шанаваў памяць былога партнёра па нацыянальнай камандзе Дыёга Жоты. Пасля фінальнага свістка нападаючы надзеў футболку з 21 нумарам, пад якім выступаў Жота. Перад гэтым галоўны трэнер партугальцаў Раберта Мартінес пацалаваў футболку. Падчас святкавання Роналду таксама паказаў у неба. Нагадаем, 3 ліпеня 2025 года нападаючы Ліверпуля Дыёга Жота і яго брат Андрэ Тэйшэйра да Сільва, які выступаў за ПНФЛ, загінулі ў ДТЗ ў Іспаніі. Учора ў матчы 14-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе «Нафтан» у Новапалоцку прайграў берасцейскаму «Дынама» з лікам 2-4. Чарнагорскі форвард «Дынама» Душан Бакіч на 33-й секундзе адкрыў лік у матчы. Гэта самы хуткі гол гэтага сезона. Папярэдняе дасягненне належала менскаму «Дынамаўцу» Алексею Іванову, які забіў у браму гарадзінскага «Нёмана» на другой хвіліне. Абсалютны рэкорд чэмпіянату Беларусі належыць таксама менскаму «Дынамаўцу» Антону Пуцілу, які 18 красавіка 2009 года у паядынку супраць берасцейскіх аднаклубнікаў вызначыўся ўжо на 9-й секундзе гульні. Галоўны трэнер «Дынама» Александр Сяднёў дасягнуў адзнакі ў 200 перамог у матчах вышэйшага ўзроўню. І гэта сёмы радок сярод беларускіх трэнераў. На першым радку ідзе Юры Пунтус, у якога 358 перамог у 721 паядынку вышэйшага ўзроўню. Сяднёў здабыў 113 перамог у 320 матчах у чэмпіянатах Беларусі, 19 у 41 матчы ў Кубку краіны, 54 перамогі у 125 матчах у чэмпіянатах Казахстана, 12 у 25 матчах у Кубку Казахстана, ніводнай перамогі ў двух матчах у Суперкубку Казахстана і 2 перамогі ў 10 матчах у Еўракубках. Сяднёў узначальваў 8 клубаў: 6 беларускіх — Магілёўскі Савіт, Бабруйскую Белшыну, Менскае Дынама, Магілёўскі Дняпро і Берасцейскія Рух і Дынама, і 2 казахстанскія — Актабе і Ардабасы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
0: «Спорт-экспрес».

Галецкае вяселле вёў калектыў Прымакі, але на сцэне можна было пабачыць таксама маладых салістаў гміны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадыняў.

0: Раніца з рацією.
1: І вже полова на 12-ю в Білорусі, полова на 11-ю у Польщі. А на білорусько-польськім помежжі воблачно з невеличкими проясненнями махчимыя короткочасовые ападки дажджу. У найцяплейшы момент дня ніжэй 20 градусаў цяпла абяцаюць синоптики 18, можа 19. Вечер заходні 6, у парывах до 12 метров за секунду, а ціск ніжэй за норму. Вечером и ночью невеликая в облачности без опадков. Плюс 16 градусов вечером, 13, только 13 ночью. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких падзей на выходныя 4 і 5 ліпеня. У суботу 4 ліпеня Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў Белавежу на купалле, якое пачнецца о 18.30 купальскім шэсцем калектываў, а з 19 гадзіны у Белавежскім амфітэатры адбудзецца канцэрт з удзелам беларускіх гуртоў з Беластокчыны і Латвіі. Пасля будзе абрадавая частка і супольная танцавальная забава з гуртом «Ас». У суботу, 4 ліпеня, у Беластоку ладзяць гарадскі квест «Суседзі» пры падтрымцы фонду «Вакно на ўсход». Гульня пройдзе сход, гульня пройдзе ў цэнтральнай частцы Беластока. Пачатак 11-й.

0: 8 фестывалю, большасць якіх адбудзецца на лаўках перад хатамі жыхароў вёскі. Гэта час для размоў, абмену думкамі і блізкіх сустрэч з мастацтвам. Фатаграфічныя вандроўкі з Віктарам Брухалем, які распавядзе пра свае паездкі ў США, якія ён здзейсніў за апошнія гады. Пра мастацтва ў вясковым пейзажы распавядзе Куба Турчынскі, жывапісец, графік і ілюстратар, які ўступіць у дыялог з вясковай прасторай. Ён ператворыць цюкі сена ў аб'ект жывапісу, даказваючы, што штодзённы вясковы матэрыял можа стаць сродкам сучаснага мастацтва. У нядзелю 5 ліпеня ў Гайнаўцы адбудзецца 19-ты народны фэст ярмарка Зубра. Пачатак о 13-й гадзіне ў гарадскім амфітэатры. У нядзелю 5 ліпеня ў Дэкоціне ў межах фэсту «Зялёна мне» пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». Спектакль – гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Пачатак о 17-й гадзіне ў салоне пад Совамі, што па вуліцы Посвентнай у Дэкоціне. Ноч купалы на межы таямніцы. У нядзелю 5 ліпеня Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на купальскі фэст, які пачнецца о 16:30 купальскім карагодам народных калектываў вуліцамі Нараўкі да мясцовага амфітэатру. Тут о 17-й гадзіне пачнуцца канцэрты. Зорка і вечара будуць гурты «Энэй» і «Хойракі». «Ля Скіц» – тэатральны фестываль у лесі. Мерапрыемства прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Фестываль праводзіцца ў культурным седліску «Сольнікі 44», пляцоўцы размешчанай у лясной глушы недалёка ад Беластока, на межы з Кнашынскай пушчай. У суботу, 4 ліпеня, о 16-й гадзіне пачнецца спектакль «Не зусім такі проста», а о 18-й гадзіне спектакль «Заклён». У нядзелю 5 ліпеня о 14-й гадзіне пачнуцца майстар-класы «Малыя інструменты», а 16-й спектакль «Расповеды». А о 18-й гадзіне пачнецца канцэрт Караліны Ціхай «Цётка» яшчэ раз. Шосты фестываль «Паміж вершамі» праходзіць у Тэатры вершалін у Супрасні. У суботу, 4 ліпеня, о 21:15, пасля афіцыйнага адкрыцця фестывалю на адкрытай сцэне Тэатру вершалін пачнецца вялікая імправізацыя пад зоркамі па матывах драмы «Дзяды. Ноч другая». Спектакль паводле трэцяй часткі драмы Адама Міцкевіча. У нядзелю, 5 ліпеня, у рамках фестывалю о 20-й гадзіне на сцэне Тэатру вершалін пачнецца пастаноўка «Ахвяра Вільге Фортіса» – кранальная гісторія пра ідэнтычнасць, веру і ахвярнасць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
1: Радыё «Рацыя». Мельнік.
3: Берасцік.
1: Бяроза.
3: Белая Падляшка.
1: 99,2 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Радыёрацыя.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Нідэрланды прымуць спецыяльны трыбунал па агрэсіі супраць Украіны. Мінск пазбягае рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну пагрозай для Беларусі. У Берасцейскай вобласці пачалі тэставаць першы беларускі прагулачны электракатамаран. Больш скажа Владзімір Лапцявіч праз 4 хвіліны. Ужо.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад на пошту под Городній. Жаунєри-білоруси у Літовській музеї. Помнік з погоней у Празі.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Нива» проинформовала про напад на пошту. На шляху між Городней и Сапоцкиным некалькі бандитов напали на паштальона, які вез пошту у Сапоцкин. Побивши паштальона, бандиты зрабовали 4 грошовые пакеты с Франции и іншую корреспонденцию. Як заўсёды, заправдная справца нападу утяклі. А лишь цімала у Городзеншчыне беларусаў, каб нести адказнасці, да і за вводить справности полиции.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Наша думка у 1921 годе описала белорусский отдел у Литовским войсковым музей. На третьей годке незалежности Литвы открыты войсковый музей. У им сярод іншых отделов представлены и белорусские части. Выставлены фотографии, малюнки, выданні белорусского батальону. Варта батьковщины, памятка другой, особная кампании, родная песня и іншая, зброя, трофеи и этому подобное.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: У 1930 годзе газета «Наперад» напісала пра помнік Крачоўскаму ў Празе. Стараннямі беларускай эміграцыі вясной пастаўлены помнік былому старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі святой памяці Пётру Крычеўскаму на альшанскіх могілках у Празе чэшскай. На ўрачыстым адкрыцці помніка сабралося шмат, каля 200 асоб, выдатнейшых прадстаўнікоў беларускага, украінскага, чэшскага і іншых грамадзянстваў. Між іншым, на адкрыцці помніка быў прысутны наступнік міністра заграничных справ Чэхаславацкай Рэспублікі Бенеша. Помнік надзвычай прыгожы, відняецца на ім высечаная ў мрамары пагоня.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чотирьохмов'я у БССР. Арешт Купали. Вечір білоруської пісні у Вільні.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала цитату с промовы на усебелорусском съезде селян поляков. «У нас на Беларуси державными мовами являются белорусская, жидовская, российская и польская. На гэтых мовах друкуются усе законы. Каб родной мовой могли корыстаться самое дробное поселище, у нас организованы национальные сельсоветы. Уже існуе 12 польских сельсоветов и организуются новые 3 сельсоветы. Поляки так само мают 3 национальные суды. У Менску, Борисове и Могилеве мают штодённую газету «МОД».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Шлях молоді у 1934 годзе паведаміў пра арышт Янкі Купалы. Паводле атрыманых у Вільні пісьмом вестак з Менску, нядаўна савецкія ўлады арыштавалі беларускага народнага паэта Янку Купалу. Арыштаваны быццам быў также і Якуб Колас, якога, аднак, пасля дапросу звольнілі. Калі весткі гэтыя праўдзівыя, дык арышт Купала, аднаго з найлепшых сыноў Беларусі, сведчыў бы, што камуністы ў змаганні з беларусамі страцілі граніцы і самі не знаюць, што робяць, бо ж арыштавалі таго, якога добры імя ўсцяж выкарыстоўвалі для свае палітыкі і за каторага плечы, калі прыпірала, хаваліся перад народам. Беларускае грамадзянства ў Заходняй Беларусі з нецярплівасцю чакае выяснення гэтых сумных вестак.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 1935-м шлях моладзі паведаміў пра вечар беларускай песні, які адбыўся ў Вільні ў зале Огніска Акадэміцкіяго, у часе якога рэферат аб беларускай народнай песні прачытаў грамадзянін Цітовіч. Пасля рэферату квартэт спевакоў пад кіраўніцтвам таго ж Геннадзя Цітовіча прыгожа выканаў некалькі беларускіх народных песняў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Эмоциональное казание. Белорусизация чиновников. Фальшивомонетчики из Лиды.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Сатирический часопис «Маланка» в 1926 году опубликовал жарт «Жалостливая баба». Ой, кумок, каб ты чуў, як сёння ксёндз у касцёле казанне казаў, дык я весь час плакала. А што ж ён казаў? А хто ж яго ведае? Нешта гэтак жаласліва казаў, то чырванеў, то бялеў і рукамі трос. Дык я плакала і плакала.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Жыццё беларуса. Такая заходнебеларуская газета ў 1925 годзе апублікавала паведамленне «Зрадавая савецкая Беларусь». Зарганізаваная камісія, якая мае на мэце праверку знаёмства працаўнікоў ЦК з беларускай мовай. Тая самая камісія будзе правяраць знаёмства працаўнікоў з беларускай мовай і ў іншых дзяржаўных установах.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1931 годзе прывёў наступныя звесткі. У Лідзе арыштавана цэлая шайка ашуканцаў, якая займалася асобага роду кражамі. Збіраліся залатыя царскія манеты, пераважна 5 і 10 рублёўкі, адсылаліся ў места Роўна у Дзюхкосі фабрыку, дзе з іх здымаліся частка золата, і потым гэтыя манеты, якія трацілі ў сваёй вартасці да 15%, зноў пушчаліся ў абег. Як падаюць газеты, амаль 80% залатых манетаў перароблены ў такі спосаб, дзеля чаго іх прымаюць цяпер у банках толькі на вагу.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Другим віце-спікерам Каарнацыйнай рады Беларусі абраны Яўген Андрэйчык. Беларускім і расійскім лёгкаатлетам падоўжылі адхіленне ад спаборніцтваў. Беларусы другая паводле колькасці група замежных работнікаў у Польшчы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Дэлегат фракцыі «Наступ» Яўген Андрэйчык увечары 3 ліпеня абраны другім віце-спікерам Каарнацыйнай рады 4-га склікання. Паводле інфармацыі пра службы рады, Андрэйчыка падтрымалі 44,79 дэлегатаў удзельнікаў галасавання, а яго суперніка Паўла Мар'еўскага з фракцыі «Еўрапейскі выбар» 35. Выбары прайшлі ў два туры. Напярэдадні ніводзін з кандыдатаў не набраў патрэбнай колькасці галасоў. 1 ліпеня першым віце-спікерам Каарнацыйнай рады быў абраны дэлегат ад руху «Воля» Анатоль Міхнавец. Падчас самапрэзентацыі 30 чэрвеня Андрэйчык заявіў, што лічыць важным працягваць працу па ўмацаванні ролі дэмакратычных сіл Беларусі, развіваць супрацоўніцтва з парламентамі дэмакратычных дзяржаў і падтрымліваць намаганні, накіраваныя на мірны выхад Беларусі з палітычнага крызісу, у тым ліку праз нацыянальны дыялог. 3 ліпеня ў Беларусі улады адзначылі афіцыйны дзень незалежнасці, так званы дзень рэспублікі. Але ці гэтую дату павінны святкаваць вольныя беларусы, кажа былая палітзняволеная, рэдактар каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
3: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыяй расейскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, щоб Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
2: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
3: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з БЧБ сцягамі вельмі акуратна, і зладзілі сапраўдны перформанс на валадарке, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна адну віншавалі.
2: Ірына Шчасная правіла за кратамі амаль 4 гады і была вызвалена 29 чэрвеня 2024 году. Сусветная асацыяцыя лёгкай атлетыкі падоўжыла адхіленне расійскіх і беларускіх спартсменаў. Такое рашэнне было прынята па выніках пасяджэння рады арганізацыі, якое прайшло 3 ліпеня у фармаце відэаканферэнцыі. Мы прадаставілі радзе магчымыя варыянты для разгляду гэтага пытання. Аднак першапачатковае рашэнне аб санкцыях, якія абараняюць сумленнасць і чысціню нашых спаборніцтваў, застаецца ў сіле, паколькі не адбылося ніякага рэальнага прагрэсу ў кірунку мірных перамоў, гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізацыі. Беларускія і расійскія спартсмены адхілены ад міжнародных спаборніцтваў з сакавіка 2022 года, пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Да іншых тэм. Беларусы займаюць другое месца сярод замежнікаў, якія працуюць у Польшы. Пра гэта сведчыць новае даследаванне галоўнага статыстычнага ўпраўлення, прадстаўленае на 6-м кангрэсе польскай статыстыкі, паведамляе польскае радыё. Паводле справаздачы, 70% усіх замежных работнікаў складаюць украінцы, 13% – беларусы. Далей ідуць грамадзяне Індыі – 1,8% і Грузіі – 1,4%. Аўтары даследавання адзначаюць, што замежныя работнікі застаюцца важнай часткай польскага рынку працы, асабліва ў транспартнай, лагістычнай і IT-сферах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 20. Вецер заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці,
4: і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Адбыўся візіт Алеся Беляцкага на Беласточчыну.
6: Будуць прыязджаць да вас, тады вучыцца, як трэба працаваць. З беларускіх цэнтраў. З Беларусі.
5: Редактор выдавецтва «Скарына Прэс» Ігар Іваноў пра кніжнае пірацтва.
7: У нашым выпадку гэта першая кніга, якую з пірацтва Лёна. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрыя Гуменюка «І крыж каменны вырасце, як дрэва».

0: «Життё з літературай».
1: Ці допомагає піратство білоруської книзі. Белорусское выдавество «Скарина Пресс» упершиню сутыкнулося с незаконным распаўсюдом одного со своих выданняў. Выпадок стал нагодой для ширейшей дискуссии про будучыню белорусской книги, доступ до литературы и становище незалежных выдавестов у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігор Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
2: Проблема, яна агульная і ўсягульная, гэта піратства створаных твораў, і у нашым выпадку гэта піратства кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што некая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі правоўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі правоўладальнікам даволі серьезные гроши, без всяких грантов, из уласной кишени. Это все робилось вот, невыселками, далеко не продадены. И коли пиратство пошкодит продажам, конечно, как выдавецтво мы потерпим выдатки, потому что мы не можем продавать эту книгу без конца. Лицензия только на несколько годов, и все, что будет не продадено у конца этого термина, треба будет або раздать задарма, або сдать в макулатуру. Вот это вот такая ситуация, некая такая практичная ситуация вокруг одной книги. Але таких книг десятки и сотни. Просто у нашем выпадку это первая книга, якую спиратствовали она. На четвертом годе існавання выдавецтва.
3: Ці вядома крынак проживання порушальника авторского права вашего выдавецтва? І ці можлива агулам некая оборона юридичная ваших правов и выдавецтва?
2: Мы докладно не ведаем, это сайт, на яким есть целая коллекция пиратских книг. Выглядая, что люди сами копиюют, это не файл, это не той файл, який мы передавали, например, на конкурсы, на умовах доверу, что этот файл никуда больше не пойдет, это не файл, який мы отдавали друкарне. Цікаво, что люди так само вот уклали свой высілок, свой часу у тое, каб скапіваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а скажам, у якой-небудзь там заходняй Европі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэбсайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад злучаных штатаў, калі яны пагражаюць просто компании хостеру, але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэбсайт, просто змірымся з сітуацыяй, якая.
3: У дыскусіі, якая развілася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што мажліва і добра, што маюцца доступ да такіх кніг, хіба што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсе акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцы толькі гэтага добра.
2: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я мог толькі сабе ўявіць, что человек, який скопіваў нашу книгу, сапраўды палічыў, что яна будзе запатрабаваная нашмат большай аудиторыі, чым тая, якая зможа купіць яе у кнігарнях у Польшчы, Літве, ці праз інтернет, ці электронную книгу, якую мы продаем. У выніку цяпер книга доступна у Беларусі, калі люди хотели б сходить там, где она размещена, и спамповать себе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, конечно, это может быть прыкра, потому что это означает, что некие іншыя книги теперь не выйдуть, бо нам треба, ну, з одного боку, мы будем больше осторожно ставиться до покупки правов на іншыя книги у будучыні. Ну и, конечно, тое, что цяпер мы магчыма не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Это значит, что, ну, іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа выйдуць пазней.
3: Адзіны плюс па гэтай сітуацыі, што кніга лонданскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
2: Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе, ведь может быть найлепший способ донести белорусские книги у Беларусь теперь это про пиратство. Мы британский бизнес и можем свертаться, но разумеется, наши померы просто недостатковые для того, как нам, например, подать у суд. Но для одной книги никто судиться не будет. Звычайно, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы і мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам да прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
1: Скарына прэс – беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне і спецыялізуецца на выданні кніг па гісторыі, культуры і інтэлектуальнай спадчыне Беларусі.

0: Зараз, калі будуць купальскі спеўнік, можа быць, прададзіцца і людзі будуць гартаць, можна будзе яшчэ больш спяваць песень.
1: У купальский спевник пошли аутентичные песни на сбор зелок и завивание венка, записанные у разных

0: Корреспондентам газеты «Пагоня» з'являлся сталым аўтарам беластоцкага штомесячніка «Часопіс». Працаваў на беларускім радио «Рация» и для беларускай службы польского радио «Для замежа». Один со стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'являлся суредактором літаратурна-мастацкага часопіса «Калося». 19 студзеня 2013 года выпаў з 9 паверху інтэрнату на вуліцы Сухамбаева, што знаходзіцца побач з ягоным домам. Першы зборнік вершаў «Водара цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет тры арыгінальныя зборнікі паэзіі. Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне генія» і кнігі эсэістыкі, нарысаў і газетных допісаў «Краіна няздзейсненых мараў» і «Захлынуцца ампантанасцю жыцця». Літаральна днямі ў кніжнай серыі «Брукаванка» выйшаў яго зборнік выбранага «І крыж каменны вырасце, як дрэва».
1: Рэцэнзіі.
2: Яшчэ не хутка крытыка зможа намаляваць праўдзівы партрэт беларускай літаратуры 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У тую гістарычную пару літмоладзь нарэшце прарвала ідэалагічную плаціну, і найноўшая літаратура разлілася морам па ўсіх культуралагічных прасцягах і закутках. Усё, чаго беларуская літаратура раней не мела, у сэнсе жанраў, стыляў і накірункаў, з'явілася на працягу некалькі гадоў. Не апошнюю ролю ў гэтай літаратурнай рэвалюцыі адыгралі маладыя паэты-гародні – Юрась Пацюпа, Андрэй Пяткевіч, Эдзік Масько, Юры Карэйва. Але, бадай, самым рэвалюцыйным з іх быў Юрый Гуменюк, прычым ягоная рэвалюцыйнасць палягала не ў антысавецкай рыторыцы, дзе безальтэрнатыўным чэмпіёнам быў Андрэй Пяткевіч, а ў дэкадэнцкім разняволенні. Ніхто раней у беларускай літаратуры не пісаў вершы пра наркатычнае мора, леапардавую скуру, ружавокіх драконаў і таматныя сны. Правда, гуменюкоўская дэкадэншчына была нейкая няправільная. Паэт не манернічаў, не пісаў пра стомленасць жыццём і невыправімыя хібы гэтага свету. Ён, наадварот, па-дзіцячаму радаваўся жыццю і гатовы быў увесь свет запрасіць у сваё сціплае паэтычнае жытло. Бо пісаў і пра Нью-Йорк, і пра Йокагаму, і нават пра Бабілон. Прычым усё гэта падавалася з іроніяй і нейкай бесшабашнай бравурай. Новы культурніцкі дыскурс, які пачаў паўставаць у Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя, не пакідаў паэту Юрыю Гуменюку ні лапіка месца пад сонцам, здаўшы яго ў архіў Музея гісторыі беларускай літаратуры. Гэтая акалічнасць моцна прыгнятала паэта, і ён практычна замаўчаў. Падладжвацца пад новыя кінаролі паэт не стаў. Ён купіў сабе вялізны акварыум, стварыўшы ў ім дзіўны незямны рай з феерычнымі фарбамі нетутэйшых рыб. Няцяжка ўявіць, як паэт бярэ ў рукі кнігу і чытае пра сваю маладосць акварыумным рыбкам. «Нас не сустрэнуць ніколі нябёсы. Мы пацячэм з вышыні шэрых гмахаў. Цалкам жывыя, светлавалосыя, белыя вязні нязвыклага страху».
1: Рэцэнзіі.

0: Старонки з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай выбраных вершаў і крыж каменны вырасце як дрэва. Прапануем вашай увазе архіўны запіс. Свае вершы чытае Юрый Гумянюк.
2: Танцоры. Танцоры з кардэбалету, так мілай сэрцу правінцыі, збіраюць як хобі манеты. І піва закусваюць піцаю, слугуюць паціху рэжыму, імпрэзы калі афіцыйныя, а ў сэрцы іржавай спружынай сырэны крычаць міліцыйныя. І ўсё ім, напэўна, да дупы, як нехта казаў, фіялетава, хоць едзь на гастролі ў лын тупы, хоць рэж сваё сэрца паэтава. Антрацытная бездань. Пэўна, зноўку упаду у антрацытную бездань, чарнаслівам заплямлю дарагі гарнітур, а ў кавярні дачэпіцца п'яненькі бездар, дык уродым засмокшаў сябе абажур. Ах, бонжур, балямі і парфумы Версачы, з-пад кашулі бардо ды выява Хрыста, на крыжы срэбраным дыямантамі плача і на вуснах сяброўкі святая лухта. Раскажы мне, гандлярка, адкінуўшы чары, чым жывеш за прылаўкам рэальным і не, ды патокі людскія на гулкім базары, лёс агульны наўрад ці калі аб мяне. Ну а я ўсё ж самотны неўротык пад хмелем, уваходжу з надзеяй, што дня ў інтэрнэт. Антрацытная бездань засцелецца беллю, ды раскрые на праўду вялікі сакрэт. Парадак словаў. Пераходжу з мовы на мову, ды на сходах псую пантофлі. Парушаю парадак словаў, выліваю піва з куфля. Разрывае вантробы смутак, сэрца грукае ў тахт самоце. На спіне пагляд прастытутак, быжарынка на згаслым кноце. Ператрус, пераслед, затрыманні. Сябра зноўку сядзіць у малпоўні, і ў жалобнай сукенцы пані заглядае ў вокны, як поўня. Парушаю парадак словаў, быццам пацеркі наружанцы, а сатрапы грэбуюць мовай, ды ўшчынаюць д'ябэльскія танцы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Анна Кальві у ефірі Білоруського радіо «Рація». Обіцяла сьогодні, що будемо познавати гітарний світ, якого не відаємо. І ось гэта буде, мабуть, найбільша цікавинка. Героєм стане Діанісій Табакіс. Гэта батюшка, який живе у городі Науфлію на півострові Пелопонесім у Греції. Служить у церкві Народження Богородиці у гэтым городі. Вельми цікаво було гэта прочитати, поколькі у час щолетнього Великодня трапіла у гэты город і шпацировала за вулками, якими, напевно, айчец Табакіс шпацирує так само. Музична ён у візантійській традиції, але не у якості естетичного вибору, а культурної логіки. Усе гэта тяжкае, павольнае, медитативнае, а гітара – вельми адпаведні інструмент, каб перадаць той стиль і настрой. Яго гітара без ладаў, таму інструменталіст у змозі перадаваць інтервалы меншыя за паўтоны. Гэта блізка людскога голасу. Дадам яшчэ, што айчец Табакіс запісывае сам у сваім доме. На двух трэках на гэтым альбоме спявае Евгенія Сімела Армені. Яе голас такі псалтычны, вытрыманы ў праваслаўнай спеўнай традыцыі. Так што багата на розныя эмоцыі. Табакіс таксама пісьменнік, яго кнігі, сярод якіх, напрыклад, «У бездань з выглядам на рай», дзесьці завешаны паміж афонскім манастырскім думаннем і такой текстурай сучаснага жыцця. Адчужэнне, дэпрэсія, ізаляція, не названыя як сучасныя праблемы, а як старажытныя станы, даўно апісаныя, якія проста з намі ёсць. Цішыня Афона і шум сучаснасці знаходзяцца тут у адной блізкай прасторы.

Гэта была Beth Orton, а наступны вакаліст вам ужо вядомы, гэта Tamino. Апошні альбом Every Down's a Mountain запісаў яшчэ ў мінулым годзе і з таго часу канцэртуе. Не думаў нават запісаваць відэакліпы на песні з гэтага альбому, але злавіў нейкую дыстанцію пасля месяцаў і пачаў сабе візуалізаваць свае песні. Выбраў Raven, паколькі здавалася яму у час канцэртаў, што публіка асабліва добра рэагуе на гэту песню. Аддаў справу ў рукі прафесіянала і так з'явіўся кліп з удзелам акцёркі Вікі Кріпс. Песня Raven, Tamino.

Зусім не здзіўляюся, што на гэту песню з'явіўся відэакліп. Яна вельмі карцінная, а Тамінос спалучае ў сабе незабыўны трохактаўны вакальны дыяпазон з гітарай і арабскім удам. Яго музыка прасякнута сямейнымі карэннямі, якія дзесьці ў Егіпеце. А цяпер амерыканка Джорджа Нет, больш, можа, раней, прынамсі, вядома з гурту Брудс, які заснавала з братам ўжо даўно, а з якім выступала перад, напрыклад, Тейлор Свіфт, Хаім, Элі Голдінг ці самым Сміфам. Але вырашыла прысвяціць час сваім уласным эмоцыям і патрэбам, і так нарадзіўся праект «Джорджа, get by».

Вітаю вас, сябры. Гэта чарговая «Хіба толькі рэха». І я Піт Паўлу. Ведаю, што проста зараз вы слухаеце мой голас у самых розных абставінах. Хтосьці ў машыне, злавіўшы нашую хвалю пасля цяжкага дня. Хтосьці ў слухаўках у душным офісе, дзе вокны выходзяць на сонечны бок. А хтосьці, магчыма, проста ў гэтую хвіліну працуе рукамі на адкрытым паветры. Але дзе б мы не былі, у Варшаве, Беластоку, у Брэсце, у Гародні, у Менску, у Гданьску ці ў Вільні. Апошнія дні нас усіх аб'ядноўвае адно і тое ж выпрабаванне. Абсалютнае нечаканае анамальнае пекла. Я ў сваім тэлефоне бачу ўжо каторы дзень тупа адно і тое ж лічбу. 39 градусаў ценю. Горад плавіцца. Бетон нагрэўся так, што ад яго ідзе хваля цяпла. Як это чыненыя кухонныя печкі, калі ты пячэш хлеб. Паветра стала густым, нерухомым, гарачым. Яго хочацца рассунуць рукамі, каб зрабіць хоць адзін нармальны свежы ўдых. І такое надвор'е увесь наш побыт ператварае ў экстрэмальны тэст на трываласць. Шмат хто з нас працуе фізычна. Хлопцы часта круцяць баранку ў таксі, дзе старэнькі кандыцыянер ўжо проста не спраўляецца з нагрузкай. Кур'еры круцяць педалі на роварах, цягаючы за спінай цяжкія тэрмакаробкі. Хтосьці стаіць на рыштаваннях на будоўлі, бліжэй да сонца і распаленага жалеза. І вось у гэты момант, калі тэмпература набліжаецца да 40, наш арганізм уключае ўнутраны аварыйны рэжым выжывання. Сёння я хачу пагаварыць з вамі не пра мастацтва і не пра музыку ў звычайным сэнсе. Я хачу паразважаць пра сістэму ахалоджвання нашага апарата, пра тую біямеханіку, пра якую нам ніхто не распавядаў у школе, і пра тое, як тонка, страшна і хітра упарадкавана наша цела. Сучасны свет вельмі жорсткі. Ён пастаянна патрабуе ад нас хуткасці і руху. З усіх бакоў нам убіваюць галаву розныя трэнеры і блогеры. Бяжы, паскарайся, выдавай 100% выніку, працуй праз немагу, пераадольвай сабе. Калі ты ў вымушанай эміграцыі, як я, напрыклад, гэты псіхалагічны ціск становіцца ў 3 разы мацнейшым, бо трэба яшчэ замацавацца на новым месцы, трэба зарабіць на арэнду, табе трэба бегчы хутчэй за мясцовых, каб проста заставацца на плаву. Нават я сам на экранах Белсату у ранішняй праграме весь час расказваю вам, як трэба рабіць тыя ці іншыя практыкаванні, як трэба адціскацца, як трэба прысядаць, як трэба падцягвацца, але прырода... Природа завсёды хитрейшая за наши социальные гонки и планы. Коли солнце стоит в зените и на улице плюс 39, один из способ заховать свой механизм в працовном стане – это иметь мужность заповолиться и стишить ходу.

Я, як музыка, выдатна ведаю гэтую псіхалагічную пастку. Калі мы толькі пачыналі граць, мы ўвесь час спрабавалі граць вельмі прафесійна, вельмі роўна, вельмі дакладна. І звярнулі ўвагу на тое, што мы заўсёды на канцэртах граем нашыя песні нашмат хутчэй, чым яны запісаныя. Тады нам падавалася, што мы проста не ўмеем граць, што трэба яшчэ больш займацца. І мы націснулі на нашага бубнача Алесіса, каб ён пачаў граць у слухаўках, а ў слухаўках у яго каб быў метраном. Як не дзіўна, тады шмат хто з гуртоў зрабіў менавіта такі рух. І я заўважыў, што гэтыя гурты пачалі гучаць горай, чым без метраному. Я пачаў слухаць канцэрты маіх улюблёных гуртоў і заўважыў, што тыя, хто мне больш за ўсё падабаецца, сапраўды граюць свае песні на канцэртах нашмат хутчэй, чым на запісах. Як высветлілася, у музычнай прафесіі нават ёсць дакладны тэрмін – адреналінавае паскарэнне. Гэта калі музыкі выходзяць на сцэну перад вялікай залей, эмоцыі пачынаюць зашкальваць, сэрца пачынае біцца хутчэй і той рытм, які быў закладзены ў песню, проста паскараецца разам з тэмпам сэрца. Тады мы вырашылі, што не будзем на гэта звяртаць увагі, што будзем граць у тым тэмпе, як адчуваем, каб канцэрты не гублялі эмацыйны складнік, каб канцэрты былі такія ж шчырыя і такія ж моцныя.

Але гэта рок-канцэрты. Тут музыкі свядома ахвяруюць сабой, каб проста знаходзіцца ў тым месцы, дзе яны знаходзяцца. Але што ж адбываецца з нашым целам у спякоту? Калі ты пачынаеш на гэтым пекле мітусіцца, рабіць рэзкія рухі, спрабаваць працаваць у звычайным зімовым тэмпе, ты проста пераграеш свой унутраны ўзмацняльнік. На поўдні Еўропы гэта зразумелі яшчэ стагоддзі таму, і таму там ёсць сіеста. Гэта не лянота, як прынята думаць у нашай працагольнай культуры. Гэта была жорсткая эвалюцыйная і інжынерная неабходнасць сцішыць абароты, заціхнуць, захаваць унутраны рэсурс, пакуль сонца выпальвае ўсё навокал. У мяне, як у былога спартоўцы і рок-музыкі, ёсць свой асабісты досвід працы в экстрэмальных тэмпературных умовах. Зараз падзялюся вам самым экстрэмальным, самым вострым маім досвідам, які я запомню на ўсё жыццё. Досвід таго, як той власны апарат, які ты лічыў ідэальным і непераможным, просто адключаецца і перастае табе належаць. Гэта было падчас маёй службы ў войску. Я тады праходзіў школу сержантаў паветрана-дэсантных войскаў у Прынае. Прынай – гэта невялічкі літоўскі гарадок пад Коўнам. Дарэчы, ўсё ніяк не даеду да Коўна. Калі буду ў Коўне, абавязкова наведаю Прынай. Тое лета, калі я быў у вучэбкі ВДВ, не было такім спякотным, як гэта. Але, як вы даведаецеся, з далейшае апавядання ўжо ні на што не ўплывала. У адзін з дзён вся наша батарэя была накіраваная на палігон, на стрэльбы. Але наша аддзяленне, нават палова аддзялення на чале з сержантам, было абранае для заняткаў па хімічнай абароне. Нам падалося, што нам вельмі пашанцавала. Пакуль усе будуць ехаць на палігон, там некалькі гадзін страляць, бегаць, займацца тактычнай падрыхтоўкай, потым вяртацца ў гэтую спеку. Мы спакойна пару гадзінак пазаймаемся з інструктарам і застанемся ў сябе ў распалагі. Спачатку так яно і выглядала. Нейкі афіцэр, лейтенант, правёў нам інструктаж па хімічнай абароне, а потым кажа, зараз будзе практычная частка. І кажа каманду «Газы». Усе, хто вучыліся ў савецкай школе, ведаюць, што па гэтай камандзе трэба насунуць на сабе супраць газ. Але дэсантнікі не абмяжоўваюцца супраць газам. Ёсць такая штука ОЗК – агульнавайсковы абарончы камплект. Што ж такое ОЗК? Гэта шчыльны гумовы плашч, гумовыя панчохі, рукавіцы і супраць газ. Але вось гэты плашч, ён мае каптур, і яго можна апрануць ці ў выглядзе звычайнага плашча, ці ў выглядзе сапраўднага камбінезону. Галоўная ідэя ОЗК – ён цалкам герметычны. Ён не прапускае нічога ні туды, ні сюды. У спякоту ён імгненна ператвараецца ў лазню, у тваю персанальную лазню, у партатыўнае пекла на тваім целе, дзе ты наогул пазбаўлены магчымасці дыхаць скурай і скідваць тэмпературу праз выпарэнне поту. І вось у гэтым гумовым скафандры нам загадваюць выкапаць акоп для страляніны лежачы. Звычайнымі маленькімі сапёрнымі лапаткамі. Тымі самымі, дарэчы, сапёрнымі лапаткамі, якімі калісьці дэсантнікі спрабавалі разагнаць дэманстрацыю ля віленскай тэлевізіі. Ад кожнай батарэі было па 3 чалавекі плюс сержант. І вось мы ўтрох па чарзе пачалі капаць гэты акоп. Ужо праз 15 хвілін было зразумела, што гэта невыносна. Мы тайком пааткручвалі хобаты сваіх супраць газаў ад хімічных элементаў, каб паветра непасрэдна трапляла ў гэты шланг. Вырубаеш лапаткай кавалак дзёрну і пачынаеш капаць. Спачатку сантиметраў 10-15 чарназёму, а потым ідзе нашая глеба. Капаеш яе і капаеш. Паветра з шумам праходзіць праз шланг, пот залівае вось гэтыя вочкі супраць газу, а цела пачынае трэнцвець. У нейкі момант мы адчулі каманду, што можна скончыць капаць. Афіцэр-хімік уважліва ацаніў вынікі нашых намаганняў, а потым мы адчулі каманду закапаць акопы. І вось ізноў мы махаем лапаткамі, ужо проста на аўтамаце, на нейкіх рэфлексах з апошніх сілаў. Нас построілі, абвесцілі вынікі нашых заняткаў, і потым мы адчулі новую каманду.
А зараз марш-бросок. Зараз я спробую узгадать, якая ж там была дистанция. Може і 500 метрів, а може і 300. Звичайно, для десантника гэта наогул не адлегласць. Але ў тым стане гэтая дистанція здавалася бясконцай. І вось я бягу, нага за нагу. Серце выскоквае з грудзей, адбіваецца в ушах, як звон. І ў нейкі момант сувязь паміж маёй галавой і маім целам просто абрываецца. Выглядала гэта, як бы вырваць кабель ад манітору і з кампутара. Поўная абсалютная чарната, суцэльная цемра на некалькі доўгіх імгненняў. Мозг пасылае выразную каманду. Бяжы наперад, а выканаўчы апарат, ногі, цягліцы ўжо знаходзяцца недзе ў каматозе. Я не ўпаў. Я бег далей, усляпую, на нейкім незразумелым гонары, армейскім інстынкце. З рук вярнуўся, потым ізноў на некалькі імгненняў знік, потым ізноў вярнуўся, а потым мы дабеглі. Выпрабаванне скончылася, нам дазволілі сарваць маскі, я зрабіў глыбокі ўдых і вярнуўся ў рэчаіснасць. Але вось гэтую раптоўную чарнату ў вачах я памятаю праз усё жыццё.

Тож, насамреч, відбулося зі мною тоді в Принає з пункту глядження науки і біології. Чому наступила гэта короткая страшная чернота? Гэта была класичная ішемія мозгу на тле вострага теплового удару. Калі ты гадзінами працуеш у гумовым костюме на спякоте, твое тело вылучае літры поту. Але гэты пот не выпараецца. Яму просто няма куды сысці ў герметычным ОЗК. Температура ядра твоего тела пачынае імгненна і небяспечна расці ў гару. Каб выратаваць унутраныя органы ад тотальнага перагрэву, арганізм уключае аварыйную абарону. Ён пачынае гнаць усю кроў да скуры, на перыферыю, спрабуючы хоць нейкім чынам ахаладзіцца праз вонкавы контур. Пры гэтым з потам ты губляеш вялікую колькасць вадкасці, і твая кроў становіцца густой, як сіроп. І вось, калі нас пагналі на марш-брасок, цягліцы ног і цела пачалі патрабаваць каласальную колькасць кіслароду. А яго і так не было шмат, таму што ён праходзіў праз фільтр супраць газа. Густая кроў просто фізычна не паспявала дайсці да галавы ў патрэбным аб'ёме. Сэрца калацілася на мяжы свайго рэсурсу, ціск упаў, і камандны пункт маёй галаве на секунду просто адключыў манітор. Выява перад вачыма знікла, каб зберагчы рэсурсы для выжывання самога мозгу. І вось тут мы падыходзім да галоўнай пасткі, у якую сёння ў гэтыя плюс 39 трапляюць нават дасведчаныя людзі і спартоўцы. Што мы чуем з усіх бакоў? Па-першае, не збаўляйце тэмп, трэба працаваць, трэба дасягаць, трэба не спыняцца, а з другога боку, у гэтую спёку, мы чуем, піце больш вады, просто залівайце ў сабе ваду літрамі, бутэлькамі. Сапраўды, інтуітыўна здаецца, калі мы шмат пацеем, трэба просто піць шмат больш вады. Але калі чалавек слухае гэтыя парады і тупа каўтае звычайную чыстую ваду шклянкамі, ён у гэты момант павольна забівае свой уласны солевы баланс.

чекає. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: калі я рыхтаваўся да сваёй чарговай праграмы мацоўня піта, я разабраўся, што ж гэта за рэчывы, якія нам патрэбны. Гэта вельмі простыя базавыя рэчы: сода, глюкоза, вітамін С і паташ. Паташ. Я вымаўляю гэтае слова, але ці ведаю я, што гэта такое? Сучасны хімік скажа, што гэта карбанат калію, сухі белы парашок, які добра распушчаецца ў вадзе. Але этымалогія, паходжанне гэтага слова літаральна указваюць, як нашыя продкі стагоддзямі зараблялі грошы і як стваралася сусветная эканоміка. Само слово прыйшло да нас з германскіх моваў і складаецца з дзвюх вельмі простых частак. Першая – пот, гэта гаршчок, конаўка, кубак альбо казан. І другая частка – аж, гэта попел. Літаральна атрымліваецца – попел са збану. Калісьці на нашых беларускіх землях у нетрах векавых лясоў стаялі цэлыя буйныя прадпрыемствы, якія так і называліся – паташнямі альбо будамі. Нашыя людзі высякалі і спальвалі ў вялікіх адмысловых пячах каштоўную драўніну, пераважна бярозу і дуб, бо менавіта ў іх попелі ўтрымліваецца вельмі шмат калію. Потым гэты пасляпечаны попел засыпалі ў вялікія чаны. Гандаль гэтым попелам і прыносіў значны даход нашым магнатам. Частку гэтага попелу засыпалі ў вялікія чаны, залівалі вадой, вымывалі карысныя солі, а потым вось гэты шчолачны раствор доўга выпарвалі ў чыгунных гаршках на агні. На самым дне заставаўся сухі белы асад. Гэты паташ куплялі іншаземныя купцы за шалёныя грошы, везлі па рэках ў Еўропу і рабілі з яго дарагое тонкае шкло і якаснае мыла. Дарэчы, менавіта ад нашага ляснога дзбанавага попелу «пот аж» у ангельскай мове пазней утварылася афіцыйная назва самога хімічнага элемента калію – «потасум». І вось гэты самы старадаўній калій, які стагоддзямі выпарвалі нашыя продкі ў лясных будах, сёння жыццёва неабходны твайму сэрцу, тваім жылым і цягліцам, каб яны трымалі рытм і не адмаўлялі ў гэтыя 39 градусаў спякоты. Я збіраюся на шпацыр і беру з сабой бутэльку з вадой і таблетку электралітаў, якую я набыў у бліжэйшай жабцы. Але навошта ў маім самапальным кактэйлі і ізатоніку патрэбна звычайная сода і цукар? Чаму нельга абысціся проста кухоннай соллю? Глядзіце, як працуе інжынерія цела. Калі ты цяжка працуеш у спякоту, твае цягліцы вымушаны функцыянаваць в экстрэмальным рэжыме, практычна без дадатковай колькасці кіслароду. Яны пачынаюць імгненна закісляцца малочнай кіслатой. Менавіта гэтую ўнутраную кіслату ты адчуваеш як пякотку у працуючых цягліцах, як рэзкую стомленасць і нават млоснасць, калі цела проста адмаўляецца падымаць чаргу
1: далей.
0: Што нам кажа навука? Звычайная кухонная соль – гэта нейтральная рэчыва. Яна гэтую агрэсіўную кіслату не патушыць. Але вось харчовая сода – гэта шчолач. Яна трапляе ў кроў і імгненна гасіць гэтае ўнутранае вогнішча, нейтралізуе гэтую кіслату і аднаўляе правільны баланс. Спартовыя атлеты, дарэчы, ужо 10-годзямі выкарыстоўваюць так званы содавы допінг, цалкам дазволены перад стартам, каб максімальна адсунуць момант стомленасці цягліцаў на спаборніцтвах. А глюкоза ці цукар? Самі па сабе яны таксама не з'яўляюцца электралітамі. Яны электрычны ток не праводзяць. Але наш тонкі страўнік уладкаваны так, што нашы каморкі фізіялагічна не ўмеюць хутка і эфектыўна ўсмоктаваць солі ў сухую. У чыстым
1: яму патрэбна глюкоза.
0: Калі глюкоза ёсць, яны разам з натрыем імгненна ўсмоктываюцца ў стенкі страўніка і проста ў кроў. Цукар ці глюкоза паралельна корміць твой стомлены мозг хуткай, лёгкай энергіяй. Гэта ёсць прыродная інжынерія. Адзін элемент дае сілу і паліва, другі імгненна аднаўляе электрычны сігнал. Ну што я вам скажу, дарагія мае мацакі? Я, як кіраўнік мацоўні піта, скажу, што быць мацаком у гэтай 39 градусаў нашага беларускага сонца гэта не значыць бегчы на турнік і рваць сабе жылы і суглобы нячыстымі бруднымі рукамі на абсалютна стомленым перагрытым целе. Быць мацаком – гэта значыць увесь час уключаць мозг, уключаць веды і паважліва падыходзіць да свайго галоўнага агрэгата, да свайго цела. Калі ласка, перагледзьце свой тэмп. Калі вы адчуваеце, што паветра вакол вас пачынае змяняць колер, у вушах з'яўляецца вось гэты гул, а ў вачах пачынае нават не чарнець, а проста шарэць, не гуляйце ў герояў, спыніцеся. Сцішце абароты. Сядзіце з распаленага асфальту пад шаты дрэваў, у цень, бліжэй да вады і прахалоды. Не жлукціце ваду літрамі за адзін раз. 1-2 маленькіх глытка, але рэгулярна кожны 10-15 хвілінаў. Дыхайце глыбока і павольна, удых і выдых – гэта наш прыродны убудаваны радыятар, які эфектыўна скідвае тэмпературу ядра. Калі ёсць магчымасць, узмацняйце ваду простымі мінераламі, содай ці каліем, ці вось гэтымі электралітамі з жабкі. Гэта лета абяцае быць спякотным, таму беражыце сабе, заўсёды ўключайце галаву і мацуйцеся. Пачуемся ў наступную суботу. Жыве!

0: кого з маладой сцены, акрамя Торн, акрамя Тэста, акрамя ўсіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго б вы назвалі таленавітай камандай?
1: Гурт Слайд. Гэта палякі, але яны сапраўды вельмі, вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта было вельмі, вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наўгул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, у Польши 16. Путін даручыў прааналізаваць удзел хаўруснікаў Украіны ў вайне. У Іране пачаліся жалобныя цырымоніі развітання з аятолой Алі Хаменеі. На межы Беларусі з Украінай могуць рыхтавацца новыя вучэнні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Іране 4 ліпеня пачаліся дзяржаўныя жалобныя цырымоніі развітання з верхоўным лідарам краіны аятолой Алі Хаменеі, які загінуў падчас вайны. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала труну Хаменеі, усталяваную ў вялікай мячэці ў Тэгеране. Самай раніцай да месца правядзення цырымоніі сцікаліся людзі. Разам з Алі Хаменеі пахаваюць яшчэ 4 членаў яго сям'і: дачку, зяця, нявестку і ўнучку, якія паводле іранскіх уладаў таксама загінулі ў выніку ізраільскага авіяўдару. У цырымоніі развітання толькі ў Тэгеране могуць узяць удзел да 20 мільёнаў чалавек. На ўваходзе ў комплекс узмоцненыя меры бяспекі, а наведвальнікам неабходна прадаяўляць спецыяльныя пропускі. Паводле афіцыйных паведамленняў ад Беларусі на цырымоніі развітання з Алі Хаменеі быў накіраваны старшыня палаты прадстаўнікоў Ігар Сергіенка. Ён прыбыў у Тэгеран па даручэнні Александра Лукашэнкі. Алі Хаменеі загінуў 28 лютага ў выніку ізраільскага авіаўдару па яго рэзідэнцыі ў Тэгеране. Пасля гэтага паміж Іранам, Ізраілем і США больш за 5 тыдняў працягваліся баявыя дзеянні. З пачатку красавіка дзейнічае рэжым спынення агню. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даручыў прааналізаваць ступень уцягнутасці хаўруснікаў Украіны ў вайну і вызначыць краіны, якія, на яго думку, найбольш актыўна падтрымліваюць працяг баявых дзеянняў. Пра гэта ён заявіў падчас нарады з вайсковым кіраўніцтвам. Паводле Пуціна, такі аналіз неабходны для магчымага прыняцця адказных рашэнняў у будучыні. На той жа нарадзе Пуцін даручыў працягнуць масіраваныя ўдары па тэрыторыі Украіны. Паводле яго, гаворка ідзе пра атакі на аб'екты ваенна-прамысловага комплексу і інфраструктуру, якая забяспечвае яго працу. Раней Уладзімір Пуцін адхіліў прапанову прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аб правядзенні прамых перамоў і часовым спыненні агню, заявіўшы, што не бачыць у гэтым сэнсу. У Гомельскай вобласці на фоне дзяржаўных закупак, якія праводзяць мясцовыя ўлады, можа весціся падрыхтоўка да чарговых вайсковых вучэнняў або ўзмацнення мер на межы з Украінай. Да такой высновы прыйшло гомельскае выданне «Флагшток» пасля аналізу тэндараў. Паводле выдання, для падраздзяленняў тэрытарыяльнай абароны гомельскі гарвыканкам закупіў шэраг прадметаў, у тым ліку карту горада, тэшкі з дзяржаўнай сімволікай для прысягі, канцылярскай прыналежнасці. Тэрмін паставак вызначаны з 1 па 10 ліпеня. Акрамя таго, да 17 ліпеня плануецца пастаўка камплектаў часовых дарожных знакаў «Кругавец» Калінінскага сельсавету ў Добружскім раёне на стыку межаў Беларусі, Украіны і Расіі. Пастаўка па частцы закупак ўжо мелі быць завершаная, аднак частка тэндараў пакуль знаходзіцца на этапе разгляду. У выданні адзначаюць, што такія закупкі могуць сведчыць як пра падрыхтоўку да вучэнняў тэрытарыяльнай абароны, так і пра магчымыя мерапрыемствы па ўзмацненню кантролю на мяжы. У Беларусі апошнім часам рэгулярна праводзіцца вайсковыя вучэнні рознага ўзроўню, у тым ліку з удзелам тэрытарыяльных войскаў і падраздзяленняў забеспячэння. А ў Белавежы сёння пройдзе беларуская ноч купалы з вінкамі, агнём і народнымі песнямі. Свята прысвечана летняму сонцастаянню і традыцыям, звязаным з вадой, агнём і народнымі абрадамі. Паводле беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы, асноўныя падзеі пачнуцца а 18 гадзіне з урачыстага шэсця ад Белавежскага культурнага цэнтра да амфітэатра. Удзельнікі панясуць вянкі з кветак і зёлак, а таксама выканаюць традыцыйную песню «Купальнінка». У канцэртнай частцы выступіць больш за 30 калектыву з Падляшша. Пасля гэтага удзельнікі накіруюцца да ракі Нарока, дзе адбудзецца традыцыйна пусканне вянкоў на ваду. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечар у нашым памежным рэгіёне чакаецца неўстойлівае надвор'е. Температура паветра складзе каля 17 градусаў. Адчувацца будзе нават халадней, каля 14 градусаў. Чакаецца пераменнае воблачнае неба з дажджом альбо краткачасовай імжой. Вецер заходні даволі адчувальны, да 5-6 метраў на секунду. Умовы надвор'я могуць быць неўтульнымі для працяглых прагулак.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Думаю, что многим со слухачоў паэтычных роздумаў уже пасля двух песень і аднаго верша ўсё зрабілася ясным і вядомым. Сёння гераінямі праграмы будуць дзве дамы польскай паэзіі Віслава Шымборска і польскай аўтарскай песні Ева Демарчык. Бо калі пачынаць, то з самых вершыняў. На жаль, гаворым тут аб двух постачах, якіх няма ўжо з намі. Але іх значэнне для польскай і сусветнай культуры не паменшала, а нават з кожным годам павялічваецца.
1: Віслава Шымборска. Хтосьці любіць паэзію. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Хтосьці значыць не ўсе. Нават не большасць, а меншасць. Не лічачы школаў, дзе трэба, ну і саміх паэтаў, выйдзе хіба што два чалавекі на тысячу. Любіць. Але таксама любяць і суп з макаронай, любяць блакітны колер і кампліменты, любяць дым цыгарэтаў і джынсы старыя, любяць зрабіць па-свойму, любяць палашчыць сабаку. Паэзію. Толькі вось чым ёсць паэзія? Хісткае надта пытанне. Паставіш, можа і ўпасці. Я гэтак сама не зведала ў ёй ні драбінкі, проста трымаюся, як за драбінкі.

0: Тим, якія гэта ведаюць, толькі прыпомню, а тым, якія не ведаюць, аб'яўлю, што Віслава Шымборска гэта народжаная ў 1923 і памерлая ў 2012 годзе польская паэтка, эсэістка, літаратурны крытык і перакладчыца французскай літаратуры з пакалення Калумбаў. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 1996 год. На беларускую мову перакладалі яе творы між іншым Анатоль Брусевіч, Анатоль Вярчынскі, Марына Казлоўская, Марыя Мартышевіч, Ніна Мачаш, Сяргей Прылуцкі, Наталля Рушецкая, Андрэй Хаданович, Ян Чыквін, Віктор Швед чи Ганна Янкута. І частку з тых перакладаў чуеце сёння ў праграме ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрасюка.
1: Віслава Шымборска. Дзеці эпохі. Пераклад з польскай Сяргея Прылуцкага. Мы – дзеці эпохі, палітычнай эпохі. Справы нашы, вашы справы, справы дзённыя, начныя, палітычнымі завуцца. Хочаш ці не хочаш, гены маюць складнік палітычны. Скура – палітычны колер, вочы – палітычны позірк. Ёсць у гэтым слове сіла, у маўчанні ёсць гучанне. Палітычная, вядома. Нават ідучы па лесе, рушыш крокам палітычным па сцяжынцы палітычнай. А палітычныя вершы таксама палітыкай пахнуць. Месяц у небе свеціць неяк не месяцова. Быць або не. Вось дзе пытанне. Якое пытанне, скажы, каханы, палітычнае пытанне. Не трэба нават чалавекам звацца, каб мець прыдумак палітычны. Можна быць, напрыклад, нафтай, камбікормам, сыравінай, сталом нарадаў, авальным ці квадратным, шмат месяцаў спрачаліся. Які зручнейшы, каб пытанні жыцця і смерці вырашаць. Тым часам паміралі людзі, здыхалі жывёлы, палалі дамы і дзічэлі палі. Які ў эпохі больш даўнія і менш палітычныя?

развітацца. Цяпер і на заўсёды. Тады яна усміхаецца мне з жалем, бо ведае, што гэта прысуд і для мяне.

0: Цяпер на хвіліну дамо адпачыць Эве Дэмарчык і застанемся толькі са словам Віславы Шымборскай, таксама тым спяваным. У апошнія гады, між іншым, на словы яе вершаў пачала спяваць маладая польская зорка Санах. Але мы вернемся да 1965 года, калі то Луція Прус заспявала песню са словамі паэткі «Нічога не здараецца два разы». Раней верш «Рух» прачытае Міхал Андрашук.
1: Віслава Шымборска «Рух». Пераклад з польскай Анатоля Брусевіча. Ты тут плачаш, а там танчаць у сваёй слязе. Там гуляюць, весяляцца, знаць не хочуць ні пра што. Гэта быццам зянне люстраў, гэта быццам свечак бляск, нібы сходы і клуатры, як манжэта, тек жэст. Фрык аксіду вадароду, солі натрыя блазнюк, абібок азоту ў тлумным карагодзе балагане, што пад купалам віруе. Плач твой, даспадобы ім, айна кляйна нахт мюзік. Хто ты, маска прыгажуня?

0: Немцы напали на Советский Союз 22 червя. 22-го, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело, пані кадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
0: Шоса от Білостоку до Пшейця Граничного, до Бобровник. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо то був проданий фронт для німець. Тоже була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного.
2: Двадцять червня сповнилася 85-та годовина початку реалізації Третім рейхом операції «Барбаросса» атаки на Советський Союз. Головна задача – розгромити Советську Росію за один короткий поход, використовуючи в опит стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в у всіх республіках Совєтського Союзу, коли поводля совєтської пропаганди раніця і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистські війська раптовно обринули на городи і вёски Білорусі та інших совєтських республік тисячі снарядів і бомб. Перший удар ворога можна прийняли пограничники війни Біросійської крепості. Для жыхароў заходняй Беларусі вайна пачалася ў верасні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсход. Напярэдадні 22 чэрвеня 1941 года саветы на акупаваных землях заходняй Беларусі склалі спісы сялянаў з беларускіх вёсак Падляшша, якія разам з сем'ямі мелі вывезці на ўсход Расіі, як кулакоў, якія не хацелі калхозаў. Для іх атака гітлераўцаў на Савецкі Саюз стала выратаваннем ад ссылкі, але стала таксама пачаткам новай, больш жорсткай нямецкай акупацыі. Пасля 1941 года прыйшлі іншыя немцы з іх адміністрацыяй і палітыкай вынішчэння габрэяў, камуністаў, а затым і наогул славянаў. Пагрозу Сібіры замініла пагроза канцлагераў, расстрэлаў і вывазкі на прымусовыя працы для Трэцяга рэйху. Пасля прыйшла пагроза, звязаная з партызанскім рухам, калі звычайныя жыхары маглі загінуць за аказанне дапамогі партызанам альбо за яе адмову. Сённяшняя перадача з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» будзе прысвечаная тым падзеям звыш 80-гадовай даўніны, пачанае вачыма герояў маіх ранейшых перадач. Тады дзяцей. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Заставайцеся з намі.

Як гіне Балла, 1933 года нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Більшчыні, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

0: Оля Каменская, Люба Гаурелюк. У песні «Мова родная» гэта ўжо было. Маем яшчэ пажаданні. Якія маем пажаданні?
1: Можа, я загляну ў наш электронны адрас, не адрас, а скрынку. І тут яшчэ пажаданні наступныя. Хачу перадаць прывітанні маёй маме Софіі Апольскай з Ванева, маёй сестры Еве, Ані, Юліты, для брата Ярка і для Яўгеніі і Янка Семенюкаў з Беластоку. Пажаданні шле Ірына Апольска.
0: А учора дзень народзінаў адзначала Ірына Алейнічак з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды перадаем ёй самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, штодзённай радасці і здзяйснення ўсіх мараў. Пішуць: мама, сястра Аліна з Янкам і сям'ёй, брат Янек з Мажэнай і сям'ёй, дочкі з сем'ямі і сын Хрыстафор з Магдаленай. А хтось нам телефонує, зараз проверимо.
2: Вітаємо в сервісі СМС.
1: На гэты нумар СМС-аў не шліце, СМС-ы шліце на нумар 508-667-663, а на гэты нумар телефануйце, каб у жывым эфіры перадаць пажаданні. А ў электронны скрынку яшчэ маем такія пажаданні выключныя ўладку Семянюку з нагоды 70-годзя. Жадаем табе толькі цудоўных імгненняў, напоўненых любоўю і радасцю, жыццё без клопатаў і ажыццяўлення ўсіх мараў ад жонкі Марысі, дзяцей і ўнукаў.
0: Паслухаем Аліка Петручука і Аню Бабіку песні «Хай ляцяць гады».
1: Ой, прыгожая песня, сапраўды.
0: І хай нам телефонують у студію, так, Аня?
1: Так.

0: czerchowej pożadanie przyszli na nasz elektronny adres i już następny. Serdeczne i szczere pożadanie dla Piotra Bandaruka z Dubiarzy, na jaki 3 lipienia odznaczał 43. uchodowinu z Dnia Narodzin. Zdrowia, szczęścia, zdzieśnienia usich, nawet tych najbolsz tajemnych marał, zadowolnienia z dzieci i żonki, kap każdy dzień przynosił same radosne chwiliny. Каби фирма, якую ён вядзе, приносила самыя поспехи. Сердечны пажаданні шле кум Пятро з сям'ёй. І яшчэ найлепшыя пажаданні для дачкі Пятра Анастасіі, якая дзень народзінаў будзе адзначаць 5 ліпеня. Просьба песню «Плакучая гітара».
1: Гадзіннік падказвае, што паціху ідзем да завяршэння гэтай гадзіны, але яшчэ паспеем крышку прачытаць. Сардэчныя вітанні Яну і Люцыне Амельянюкам з Трасцянкі дасылаюць Таццяна, Гражына і Пётр Савіцкія.
0: І яшчэ ёсць да канцэрт пажаданні прывітанні для пані Элі з склепу з крамы ў Трасцянцы, пажаданні цярплівасці і радасці, шмат сілы, здароўя і мноства ўдзячнасці шле Ася з Ольштына. І яшчэ таксама хацела бы песню, якую небудзь Януша Ласкоўскага.
1: На жаль, не маем. Не маем.
0: Не маем, але у нас ёсць.
1: А што маем? Маем Колю Трактарыста, якую прасілі нашыя слухачы ў выкананні гурта «Грамада». І яна закончыць другую гадзіну падляжскага канцэрту пажаданняў. Трэцюю пачне песня, якая таксама чакае ў чарзе, «Лідэр і вёсачка». Мы на кароткі час развітваемся, але на кароткі.
0: На короткий, бо сустракаемся пасля новина, пасля година 20.

0: першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне падляскага канцэрту пажадання ў маім схарабалоў на сувязі спадар Яўгені. Сардэчна вітаем і слухаем вас.
1: Хочу зложыць і жычэння і падзякуваць і за жычэння для Андрэя з Плёску. Хацеў поздравіць і всіх слухачоў. Хацеў поздравіць і Морданяў з Гацьком, а то і ще Надю з Гацьком, котра слухає, напевно, світу аудицію. Поздравіть і вас, і проводжących, усього найліпшого життя і всім-всім слухачам всього найліпшого. Спасибо за телефон.
0: То ми дякуємо за телефон, за телефонування. Усього доброго у Храбале.
2: Гарачыя прывітанні для Анатоля Дудзіча з Гайнаўкі з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы перадае Толік.
0: Прывітанні для Марыі Олька Кірыловіча з Нарвы дасылаюць Стацяна Гражына і Пётр Савіцкія.
2: А самыя сардэчныя і цёплыя прывітанні для Ані Аксэнцюк з Гайнаўкі разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае сусед.
0: 1 ліпеня дзень народзінаў адзначала Галіна Гнедзейко. З гэтай нагоды найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і цярплівасці перадаюць ёй Зося і Толік Кішкілі.
2: І ўжо усе слухаем малітву маці ў выкананні сямейнага тэрцэту з Макаўкі. Усе слухаем, а хто хоча датэлефанавацца, набірае 85 654 51 51.

0: Гэта быў гурт Прымакі з гарадка, і так склалася, што на сувязі ў нас таксама зараз слухачка з гарадка, спадарня Марыя. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела злажыць хоч апошнія, але шчырыя пажаданні да свае падругі Галіны Марчынкі з Бевастока, которая цяпер перабывае ў Мірашках. Хачу паздравіць яе, пажыць здароўя, усяго найлучшого і проказі яе приятеля Миколая поздравляю. Также усяго доброго і дякую вам. І пєші може бути Прибаков, може бути якась хороша пєшня.
0: Пошукаємо якусь файну пєшню. Дякуємо вам за телефонування.
2: Привітання для Естери Юрки Гібау з Асника у Соколце. Передає сім'я Савіцьких з Бєлостоку.
0: Ірині Алейнічак з Бєльська падляшскага сардэчныя пажаданні з нагоды дня народзінаў, моцнага здароўя, удачы. Са словам «дзякуй за выхаванне» перадаюць дзеці Кася, Бася з сям'ёй, Гося з сям'ёй, Кшыс з жонкай, а таксама мама, сястра з сям'ёй, брат з сям'ёй і швагерка Марыся з Пасталова.
2: Найсердечнейшие пожаданні усяго доброго для Яна Петручука з Гайнаўкі з нагоды імянінаў, якія ён будзе адзначаць 7 ліпеня, дасылае Толік. Доброго здароўя, шчасця, радасці да ўдачы.
0: Песня «Хмель» або «Ой, ты хмелю», як пісалі нашыя слухачы, пастаяла крышку ў чарзе, і зараз яе паслухаем.

0: Гэта падляжскі канцэрт пажаданняў. Слухалі мы Зміцера Вайцюшкевіча ў песні «Матуля». Тым часам тэлефанаваў нам слухач з Тапалянаў, але, на жаль, абарвалася нам сувязь.
1: Так што, можа, атрымаецца ўсё ж такі яшчэ
0: раз
1: тэлефанавацца. 7 ліпеня Яна Пятушыніцкі будзе адзначаць свае імяніны. З гэтай нагоды хачу скласці яму найлепшыя і найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці, сіл і веры, каб сустракаў на сваёй жыццёвай дарозе людзей з вялікімі добрымі сэрцамі, а найлепей такіх, якіх маем. Таксама перадаю гарачыя вітанні сям'і Зубацкіх з Беластоку, ды ўсім слухачам радыё Рацыя. Сябры і знаёмыя з грабянёў. Прашу песню «Толькі з табою».
0: Хтось нам телефануе, праверым, хто. Алло.
2: Марак.
0: Марку, вітаю, можа зараз удасться, але там вельмі близько радіо. Її треба стішити або одійти далі. Бо свіще і гвіжджа нам.
2: Ну, хочу поздравлення здоров'я, милості, радості. І хочу пісенку домовити Ланелі Котик з Лесничовки Бахуров.
1: А чарговыя пажаданні маем з нагоды імянінаў, шмат здароўя, шчасця, радасці, здзейснення мараў Анатолю Карчэўскаму. Анатолю Голуб жадае сяброўка Надзя Цэтра. Пышныя прывітанні таксама для Вітка Сохі, Лявона Шведа, Юркі Алесюка ды ўсіх знаёмых і просіць песню «Чароўнае зелле» Мірослава Туроўскага.
0: Але гэтая песня была ўжо сёння ў нашым канцэрце. Маем яшчэ

0: Гэта быў Ас з песняй «Ой, закувала». Ужо будзем ведаць, зажыла гэта тая, што закувала, ой.
1: Найсердэчнейшыя пажаданні з нагоды надыходзячых імянінаў для Янкі з Беластока і для Янкі з Мохнатага. Многія, многія, многія леты спявае Гося з Мохнатага. І песня «Я табе, мама».
0: Гарачыя вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам. Жадаем вам моцнага здароўя і цярплівасці да нас усіх і дзякуем, што вы ў нас ёсць.
1: Сердечные вітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і удачы каханай маме, каханай Басі Трафімюк, а таксама ўсім знаёмым перадае Марак Вашковяк.
0: Была ў нас, была ў нашых слухачоў просьба песню «Зоркі толькі каб скочная была». Я думаю, што будзе вось гэтая песня «Зорка, кахана моя».

Гэта была праграма Indamics. Дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, што гэты сет даў вам энергію і стварыў правільны суботні настрой. Пачуем сё ў наступную суботу о 21 гадзіне. Трымайце ся і памятайце, добрая музыка заўсёды знаходзіць шлях да вашых дынамікаў. DJ Ricky, да су

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа здійснив душпастерський візит на Лампедузу. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другой части программы рубрика «Разважання до недельного Евангелия». 4 липня во святая Мария Володина. Сегодня папа Лев XIV здійснив душпастерский визит на остров Лампедуза, место прибытия тысяч мигрантов. Там ён наведаў мясцовыя могілкі, усклаў кветкі на магілы мігрантаў, якія загінулі падчас пераправы з Афрыкі, спыніўся для кароткай малітвы каля помніка «Брама Еўропы», а таксама наведаў пірс «Мола Фаварола», дзе адкрыў адмысловую памятную шыльду ў гонар папы Францішка. Пасля гэтага на мясцовым стадыёне распачалася святая імша, якую ўзначаліў святы Отец. Лев XIV промовил гамилию, якая стала головным моментом этого подорожжа. После завершения имши пантифик провел встречу с хворыми и волонтерами, а затем вылетел с Лампедузы назад у Рим. Костел протягивая быть побач с Лампедузой, подкреслил папа под час душпастерского визиту на остров, заклікаючы жыхароў чэрпаць у Хрысце любоў і моц для служэння іншым. Падчас сустрэчы на спартыўным полі «Арэна» святы Отец звярнуўся да прадстаўнікоў улады і жыхароў вострава. Пантыфік адзначыў, што прыехаў на Лампедузу не дзеля прамоў, а каб цэлебраваць Эўхарыстыю, найвышэйшы знак прысутнасці Хрыста сярод людзей. Жэст Єзуса, які ламае хлеб, каб аддаць сябе, надае сэнс і моц нашым штодзённым добрым учынкам на карысць іншых, сказаў ён. Лампедуза – гэта месца, дзе гавораць не словы, а учынкі. Але каб гэтыя учынкі былі чалавечнымі, неабходнае сэрца, нагадаў папа. Падчас святой імшы на Лампедузе пантыфік падзякаваў жыхарам вострава за іх блізкасць да мігрантаў і заклікаў Еўропу да доўгатэрміновага, комплекснага і салідарнага адказу на міграцыйны выклік. Ён назваў прычынамі сучаснай драмы мігрантаў карупцыю і занядбанне агульнага дабра ў краінах іх паходжання, сусветную эканамічную сістэму, якая спараджае беднасць, абыякавасць, злачынны разлік тых, хто нажываецца на чужой драме, а таксама павольнасць у пераходзе ад адказу на надзвычайныя крызісы да распрацоўкі доўгатэрміновай міграцыйнай палітыкі. Святы Отец звярнуўся з заклікам да Еўропы адказаць на гэты крызіс комплексна, спалучаючы першую дапамогу з доўгатэрміновым стратэгічным планам, які будзе накіраваны на гасціннасць, абарону, развіццё і інтэграцыю мігрантаў. Папа накіраваў пасланне да амерыканцаў з нагоды 250-годдзя падпісання Дэкларацыі незалежнасці США. Ён запэўніў амерыканскі народ у сваіх малітвах і выказаў надзею на тое, што дух 1776 года будзе працягваць натхняць краіну на адзінства і надзею. Пантыфік падкрэсліў, што прынцып свабоды веравызнання дазволіў людзям свабодна вызнаваць веру без прымусу і страху. Гэтая свабода займае цэнтральнае месца ў амерыканскай палітыцы, абараняючы годнасць чалавека і мірнае суіснаванне разнастайнага грамадства, а таксама спрыяючы развіццю касцёла ў Злучаных Штатах. Святий Отець нагадав про годність чоловічого життя, стверджаючи, що кожна особа володіє непорушною коштовністю, яка потребує шанування, оборони і клопоту від зачаття до натуральної смерті. Ён заклікав будувати громадство, у яким особлива увага надається уразливим і покинутим.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Курт Кох виказав переконання, що діалог з братством Святого Пія X усе ще махчимий, а недавні посвячені без папського мандата назвав протягом історичних розколов. Поводле його слов, гэта спречка про вірність традиції і її інтерпретацію повторається у історії від Ефеського до Другого Ватиканського собору. Швейцарський кардинал звернув увагу на суперечність поміж декларованою братством вірністю понтифіку і реальними діяннями насуперок його розпорядженням. Кардинал Кох признав, що гэта складана ситуація пакуль не з'являється повною схизмою. Магчымае паяднання патрабуе часу, вялікай цярплівасці і далейшага трывалага дыялогу.
0: Тыдзень у Беларусі. Фэст у Буцлаве, прэзентацыя манеты «Смерць святара». Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя «Ватыкан Ньюс». Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. З удзелам прадстаўніка святога айца адбыўся фэст у Буцлаве. Сёлета сюды прыбыла рэкордная для апошніх гадоў колькасць пілігрымаў – 2680 чалавек пешшу і на роварах у складзе арганізаваных паломніцтваў. Фэст прайшоў у пятніцу і суботу пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». У 35-ю гадавіну аднаўлення структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі падчас імшы, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, пры ўдзеле беларускіх іерархаў і апостальскага нунцыя арцыбіскупа Ніацыя Чуфалія, адбылося прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. З удзелам прадстаўнікоў дыпкорпусу і дзяржуладаў у Мінску адбылася імша ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. У панядзелак у архікатэдральным касцёле цэлібрацыю ўзначаліў апостальскі нунцый арцыбіскуп Ніацыя Чуфалія. Прадстаўнік папы захвоціў маліцца за касцёл, які пілігрымуе Беларусі, за яго пастараў і ўсіх вернікаў, каб ён заўсёды быў знакам суцяшэння і сапраўднага сведчання любові ў воскрослага. Са словамі прывітання звярнуўся намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Сергій Герасіменя. Ён павіншаваў прысутных урачыстасцю і першай гадавінай пантыфікату Льва XIV. Адышоў у вечнасць ксёндз Андрэй Зайко. У чацвер ва ўзросце 49 гадоў раптоўна сышоў жыцця суддзя касцёльнага суда Гродзенскай дыяцэзіі і рэзідэнт парафіі безаганнага зачаця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гродні ксёндз Андрэй Зайко. Пахаванне адбудзецца 6 ліпеня на парафіяльных могілках у Ваўкавыску, адкуль святар родам. У Навагрудку з удзелам апостальскага нунцыя прайшла ўрачыстая прэзентацыя манеты Нацбанка. У чацвер на тэрыторыі касцёла Святога Міхала Арханёла адбылася ўрачыстая цырымонія прэзентацыя памятнай манеты, выпушчанай Нацыянальным банкам Беларусі ў гонар 400-годдзя гэтай святыні. Падзея сабрала духавенства на чале з арцыбіскупам Ініяцыю Чыфалія, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, Нацбанка, скульптараў. Урачыстасць пачалася са святой імшы, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. Апостальскі нунцый назваў выпуск манеты жэстам, які паважае не толькі гістарычны будынак, але і духоўную і культурную памяць усяго народа. У Клюшчанах ушанавалі памяць ксяндза Канстанціна Стаповіча, паэта Казіміра Сваяка. У нядзелі ў мясцовай парафіі адбылася імша літаратурная імпрэза, прысвечаная стагоддзю з часу смерці святара, паэта, драматурга, філосафа, вядомага пад псевданімам Казімір Сваяк. Еўхарыстыю цэлібраваў біскуп віцебскі Алег Буткевіч. На літургіі маліліся за парафіяны святароў, якія працавалі ў Клюшчанах, узгадвалі ксяндза Канстанціна. Падрыхтавана паводле груднінцы збівайка, сулюкмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спеціальна для Ватыкан Ньюс. Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

по-русски. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважанай радуе слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 14-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 11 раздзел, ад 25 да 30 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была твая добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына, апроч айца, і ніхто не ведае айца, апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі».